0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

عاشق بقول حواديت حواديت، كان ليا حضن وبيت وبيت.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö! Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar dig ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: Mande
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Det här är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: know.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färm.
4: Poliamo.
5: Det här är Karl.
6: Det här är Nisse Blomster. Spöket i köket.
7: Det här är Lena Andersson.
8: Hej, Jan Sigurd heter jag.
9: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
10: Mitt namn är Johan F. Loh. Och ni lyssnar på Malmö-kanalen.

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn. Hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar, diskar.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Malmö Direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Och idag är den oåterkalleliga sista julidagen, 31 juli. Och det är konstiga instrumentdagen dessutom. Vi ska fira den med artisten Ida Lo som dyker in i programmet och så veckans filmpremiär tillsammans med Claes Gylling.

0: Hela världen för mig med Sanna Nilsen inleder den här morgonen på Malmökanalen, den lokala radion här i Malmö. Hjärtligt välkommen till Jägersro-studion. Här lider vi icke av kyla den här morgonen, den saken är klar. Jag lovar att vi har ungefär 30 grader här i Jägersro-studion just nu. Det varmde på under gårdagen när ventilationen tyckte att det kan passa bra att vräka in lite varm luft mitt i alltihopa. Här är det varmt utanför studio. Fönstret betydligt svalare än igår. Det betyder inte att det är kallt på något sätt. Vi jobbar in lite sommartemperaturer. Precis den där perfekta sommartemperaturer under den här kommande helgen. Och in i nästa vecka kommer sommaren tillbaka på riktigt igen. Med temperaturer upp mot 25 grader och dessutom kanske något lite mer. Idag så blir det 23 grader. Det blir soligt, klart till halvklart. Vi börjar dagen med ganska mycket moln, men det rättar till sig. Det är ju det där oskovädret som fortfarande har sina moln över oss, men det där ska vi fixa till i de nordvästliga vindar som gäller den här dagen. Jo, det var oska över Skåne sent igår kväll och en del av er fick en hel del regn har vi fått rapporter om. I Malmö var det modesta regnmängder, kan jag säga. Modesta mängder av oska också, så vi hörde det lite grann mer på avstånd skulle man kunna säga. Men gisses vad det tog i att blåsa i vindbyarna där under senare delen av gårdagskvällen. Oväder mitt i sommaren dessutom. Hur är det då med badtemperaturerna just den här dagen? Ja, den mest glädjande nyheten är att samtliga Malmös badvatten, alltså officiella offentliga badplatser, har fått godkänt när det gäller vattenkvaliteten. Det är bra att veta då att det är riskfritt att ta sig ett dopp. Skåne högsta för den här dagen, det hittar vi i den här just idag i Lomma. Det är 20,3 grader i badvattnet i Lommabukten den här morgonen. Skåne lägsta, det är fortfarande i Ystad, där rapporteras 16 grader i badvattnet den här starten på dagen. Men i Malmö då, ja, både Ribban och Sibbarp rapporterar 18 plus grader i vattnet fredag som den här. Det är väderförutsättningarna och badförutsättningarna dessutom. Här i studion tänker vi att vi fram till 9:30 idag fredagsmyser lite grann. Och sen blickar vi också fram emot lördagsmys, för det blir det imorgon förmiddag 11:30 imorgon förmiddag på Nydala torget nämligen, och kaféet där. Vår kompis Lena på Nydala kommer att bjuda in Bourbon Boys nämligen till underhållning vid lunch tid imorgon. Och efter klockan 13 spelar dessutom Candys orkester på Nydala torget under morgondagen. Värt att bära med sig. Vi ska i det här programmet efter klockan 8 träffa Claes Gylling i traditionsenlig ordning. Claes kommer då att botanisera i veckans filmpremiär. Och sen ska ni få möta sångerskan Ida Lo, som är aktuell med ny musik nämligen, och som vi ska grotta ner oss lite grann i. Dessutom önskar musiken. Du bestämmer vilken musik som spelas i radion. Det gör du som vanligt via telefonsvararen 040 12 44 33 eller via mailen malmodirekt@malmokanalen.se. Och så finns ju sms-möjligheten för dig som är stödmedlem i den här föreningen. Vi har också möjligheten att bjuda in till dig ett par, ja, i alla fall några samtal ska det för plats från dig som lyssnar. Möjligt att ringa och snacka med mig en stund. Jag sitter ju här alldeles alena i Jägersro-studion den här morgonen. Vi har skickat iväg Kim på lite andra uppdrag. Steve är också på andra uppdrag och dyker in i redaktionen om en stund. Och Pernilla jobbar på distans. Ja, så ser det ut den här morgonen. Så jag behöver sällskap. Jag hoppas därför att du har lust att slå en signal om en stund.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.

0: Don't let the sun go down on me är en av världens längsta titlar, tror jag. Det där är Dolly Parton i skönt samarbete med Elton John. Snackar om två värstingar inom världsmusiken. En lite mer okänd stjärna på den svenska musikhimlen heter Katrin Sjögren. Henne ska du få möta en alldeles ny låt alldeles strax. Förra året så avlyssnade polisen i hemlighet rekordmånga bostäder och bilar. Avlyssningen ökade med nästan 30% jämfört med året före. Det visar en rapport från Åklagarmyndigheten. Majoriteten gällde utredningar om narkotika och smuggling, och i nästan hälften av fallen så hjälpte avlyssningen polisen i spaningsarbetet. Det var första gången som de nya reglerna kunde användas mot barn som inte är straffmyndiga. USAs president Donald Trump säger att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. När avväpningen är genomförd så kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka, och en internationell styrka ska då tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta ansvar för säkerheten i Gaza. Donald Trump tackar medlarna i Egypten, Qatar och Turkiet och kallar överenskommelsen ett historiskt steg mot fred och säkerhet i den här regionen. Det barn som saknades efter båtolyckan mellan Tjörn och fastlandet i tisdags kväll har nu hittats avliden. Det uppger polisen. Anhöriga har underrättats. Det har pågått i omfattande sökinsatser efter den här båtolyckan utanför Tjörn i tisdags kväll. Och igår så påträffades den saknade kvinnan avliden i anslutning till platsen där fritidsbåten havererade. Och nu har även det saknade barnet alltså hittats. Polisen har upprättat en förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik och fortsätter brottsutredningen framåt. Pappan till den 16-årige pojke som 2024 mördade 4 personer vid en skolskjutning på Appalachian High School har dömts till 15 års fängelse för mord. Pappan är den första personen i USA som dömts för mord på grund av en skolskjutning som utförts av hans barn. Något som beror på lagstiftningen i delstaten Georgia. Han ska enligt domen givit sin son ett halvautomatiskt gevär i julklapp och helt ignorerat det faktum att sonen slutade gå i skolan och isolerade sig från omvärlden. Och så väderprognosen, det är soligt, klart till halvklart och 22 grader, till och med 23 grader idag. Vindarna, de är måttliga, svaga till måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö, direkt.

0: Den kärlek som tagit slut, så heter den där nya låten då, med den kanske då inte helt välkända sångerskan Katrin Sjögren. Duktig på att sjunga, det må jag säga.
1: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Jävligt, King Kongs är det där fredag morgon på Malmökanalen och låten Betty Davis, Ice. Ja men god morgon och hoppas att du har en riktigt bra superstart på den här dagen. Det är du nämligen värd att ha inför augusti månad som står bakom hörnet och stampar. Det är start på denna sensommarmånad under morgondagen. För idag är det nämligen den oåterkalleligt sista julidagen, den 31 juli nämligen, och då firar vi konstiga instrumentdagen. Man kan ju egentligen spela och göra musik, eller i alla fall göra oväsen på allting som vi har i vår omvärld. Och det finns ju mer eller mindre konstiga instrument, riktiga instrument som är riktigt märkliga, men så finns det ju också instrument som liksom är märkliga att spela på. Spela på såg till exempel tycker jag ju är sämligen märkligt. Men det kanske inte ens är det märkligaste instrumentet. Har du någon tanke kring något märkligt instrument som du har upplevt? Didgeridoo kan ju vara ett sånt till exempel. Så kan vi ju prata om det till exempel när du får möjlighet att ringa till mig om en liten stund. Men det blir efter det att jag firat dagens namnsdagsfirare, nämligen som heter Helena och Elin. Där har vi dagens namnsdagsfirare. Helena, det är ett grekiskt namn som betyder fackla och har funnits i Sverige sedan 1100-talet. Tidigast förknippat med namnet, det är sköna Helena. Och Elin å sin sida är en svensk form av Helena och betyder ljus eller strålande. Namnet Elin är mycket gammalt och det svenska helgonet Sankta Elin av Skövde levde i mitten av 1100-talet. Och det är också från henne som namnet har kommit in i den svenska almanackan. Och Elin är ju numera ett av de vanligast förekommande namnen på nyfödda tjejer i Sverige. Vi ska härmed ödmjukast be att få säga stort grattis på namnsdagen till alla er som heter Helena och Elin. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira den här dagen eller under det förestående veckoslutet, så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Under helgen förresten så ska vi fira att det är alla flickvänners dag. Det är imorgon. Missa nu inte det om du är pojkvän. Att fira flickvännen imorgon, för det kan du få igen annars. Så passa på och uppmärksamma detta. På söndag så är det minnesdagen för den romska förintelsen sedan 2015. Dagen van till minne av nazisternas likvidering av zigenarlägret Auschwitz-Birkenau. Så skedde då den 2 augusti 1944. Det är historieboken för, eller ja, tema boken kan man säga då, för den kommande helgen. Vi har ju en historiebok också givetvis för den här dagen, som inleds 1940 då den svenska revykungen Karl Gerhards revy Guldregn har premiär på Folkan i Stockholm och blir Karl Gerhards mest framgångsrika revy då den kommer att spelas i över 9 månader. Det mest kända numret där i revyn är då den ökända hästen från Troja, där Karl Gerhard skarpt kritiserar den svenska undfallenheten mot Nazi-Tyskland och tyskarnas framfart i Europa. 1982 minns vi att den svenska punkbandet Ebba Grön gjorde sin sista spelning. I början av 1983 upplöses nämligen gruppen då gruppmedlemmarna Fjodor hade tröttnat på framgångarna och kändiskapet, och övriga medlemmar hade då börjat med ett sidoprojekt som sedermera ledde till bildandet av gruppen Imperiet istället. Så Ebba Gröns saga var all den här dagen också rent historiskt.

0: The Hollies är det där. Låten heter Bastap.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Ja, vi snackar om fredagsmys ju. Det är lite fredagsmys ute i den skånska trafiken den här morgonen. Inga störningar överhuvudtaget, inrapporterade till vår trafikredaktion i alla fall. Det är ju trevligt. Se till att det fortsätter vara lite fredagsrytm i trafiken. Kör försiktigt så kan du också få en riktigt trevlig helg. Däremot så vill jag gärna nämna att det väntas måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen i den malmöitiska luften idag.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!
1: Aktuella siffran på anmälda är fortsatt 45, precis som den var igår. Ajajaj, jag vill att det ska ramla in nya anmälningar hela tiden till den där festen så att vi får träffa så många av er som möjligt. Och när det nu är fredag så är det läge att anmäla sig och vara redo med sin anmälan redan idag. Gör det om du inte redan anmält dig till sommarfesten, så ser vi fram emot att få träffa dig och alla er andra den 22 augusti. Vi ska idag också säga tack till stödmedlem 434 som heter Karina och som har förnyat sitt stödmedlemskap med 200 kronor. Tack så hjärtligt Karina, tack för att du väljer att fortsätta vara en del av Malmö Direkt-gemenskapen. Det finns ju som vanligt möjlighet för alla er, oavsett om du är stödmedlem eller icke, att ringa hit och vara med i morgonunderhållningen. Vi ska nu öppna telefonslussen in till Malmö Direktstudion så att du har möjlighet att medverka och snacka en liten stund med mig. Det gör du via 040-390-500. Det är numret 040-390-500. Slå signal så hörs vi.

Jamen, så kan det gå ju. Det där var Sannex Orkester och de dyker upp i det här programmet om exakt en vecka, nämligen nästa fredag. Då startar nämligen Malmöfestivalen 2026 och Sannex är med på invigningsfredagen och gör sin sista

0: Ja, vi hörde det lite grann sådär i horisonten här i Malmö, men klarade oss ifrån det värsta.
1: Ja, nej, det är bara för vi har en hund som är rädd för det.
0: Okej. Fick ni mycket regn också?
1: Vet inte. Vet vi inte, för vi hade dratt ner långt innan det började.
0: Ja, det är en bra lösning. Man bara håller sig i sin bubbla liksom.
1: Yeah. Ja, det var gott smundan, men det slog här ute någonstans bland husen här i Övre. Var vet jag inte exakt, men det var bara någon 100 meter från det till slog.
0: Ja. Jaha, vi måste utvärdera hur det gick i Rinkeby.
1: Jag hittade faktiskt en medieväska som jag sa till dig.
0: Jo, men vad trevligt. Då blev det ett fynd.
1: Ja.
0: Var det en trevlig marknad?
1: Det var mycket skönare att gå på en hobbymarknad, det ska jag lova. Det var en liten nätt marknad, men ändå mycket knallar.
0: Lagom stor?
1: Ja, det var den lastvägen. Men jag mådde inte jättebra ändå, för att den låg på gräs och jag har ju allergi.
0: Hoppsan, ja, det är ingen vidare att gå på en gräsmarknad där man har gräspollen.
1: Nej, det var mest skit. Ögonen rann hela tiden, så man mådde mest skit över det hela.
0: Ja.
1: Men det var ändå mysig marknad.
0: Ja, som vi var inne på och pratade om då i samband med detta, så är det ju ganska häftigt med de där lite små pittoreska marknaderna.
1: Ja, de tredje året så har de här detta bara på i Rinkaby, men vi har sagt att vi hänger på i fortsättningen.
0: Härligt. Ja, det är Gislövs marknad nu i helgen i Trelleborg.
1: Ja, det får de vara för sig själv.
0: Sen,
1: det har vi inte tid till.
0: Nej, och nästa helg då är det Hörsmarknad.
1: Nej, det får de också ha för sig själv.
0: Ja, det finns ju ett gäng där, kompisar i Hör, som kommer kanske att besöka den där marknaden. Är det mycket att stå i helgen alltså?
1: Ja. Vi ska möta Stevie på, vad heter det nu?
2: Malmö, nere i Nydala.
0: Ja.
2: Och då ska vi hämta 2 vinster. En till gubben och en till Malmö.
0: Ja, det blir rättvist.
2: Ja, och jag byter min vinst mot den han har valt till mig.
0: Det är skitbra.
1: Ja, det är häftigt, eller hur?
0: Ja.
1: Och sen efter Malmö så ska vi till Kristianstad, vår lilla stad. Och så ska vi lyssna på
2: Helene och Glenn. Och sen är det Arvingarna.
0: Oj då, ja, det var trevligt.
2: Ja,
1: det är en helg som heter Luget.
0: Ja, det var ju väl den, så blev fullproppat.
2: Ja, och jag måste berätta en rolig grej. Det hände en rolig grej igår, Peter.
0: Vad trevligt.
2: Igår när jag kom till jobbet, då kom ju mina kollegor. 1, 2, 3, tittar vi. Vår teamledare, vad har hon tagit vägen? Och det dröjer. Så kommer vår lilla chef. Irene, du får vara teamledare idag, för Beata är sjuk.
0: Oj då, stiger till graderna.
2: Ja, tydligen hade jag dig. Vi hade bara en order och det var ny. Men vi klarade av alltihopa.
0: Det var ju bra. Gick det bra för chefskapet då?
2: Ja.
0: Ja, vad härligt. Det kan du ju fira en dag som denna. Ska det bli lite bubbel?
2: Ja, det är det jag tänkte, vad jag ville berätta. Och så sa han, ja, vill ni ha semestermorgon så får ni ta det. Och vi har ingenting att göra här. Allihopa sa, ja!
0: Vi stänger ner firman och tar lite ledigt. Ja, men det är väl en bra idé?
2: Ja, för vi har ingenting. Det är inga order inne.
0: Nej. Passa på att njuta idag då.
2: Ja, det gör jag, för jag ska ändra 2 rum till mitt rum där uppe, mitt kontor. Det ska få större plats och gästrummet ska få mindre plats.
0: Ja, men det får man se ut med om man är gäst.
2: Ja, och det är bara att man ska sova där och inget annat.
0: Nej, sant.
2: Jag har ett stort rum som morfar som Pernilla med sitt samlingsgrej.
0: Är det så, ja? Ja.
2: Ja, för jag har mycket med mina grejer.
0: Vet du vad, Irene? Jag har hällt upp nu bubblet här.
1: Det var gott då.
2: Det var bra.
0: Ja, det var. Vi ska ta det, men vi ska hälsa först.
2: då tar

0: vi tipsar till Elisabeth, Christer och Marianne. Och sen är det
1: Anita och Jan.
0: Anita och Jan. Och Stefan i Revinge. Jag fick bara titta på gubben.
1: Titta på mig.
0: Och sen tar jag till Kristina i Sjöbo. Det är min fostermamma. Gunilla och Claes i Arlösa. Agneta, trädgårdsagneta. Får jag inte glömma. Vem är det mer?
1: Ja, Samuel Svarsson får en god hälsning.
0: Ja.
1: Och sen har vi ju... Där står Ingrid för att svara en dag. Sen...
0: Min svärmor och hennes gubbe. Och Madde. För jag vet att hon vann i tisdags också.
2: Mm. Det blev ingen vinst på lotten, rapporterar Madde och jag.
0: Aha. Men jag har en film. Jag valde en film.
2: Ja.
0: Jag sa ju att jag skulle försöka vinna någonting.
2: Just det.
0: Och det gjorde jag också.
2: Det var bra jobbat. Har vi fler hälsningar?
0: Ja, och sen är det till Kim. Steve.
1: Och Carina.
0: Pernilla. Och så till dig, Peter.
2: Jag tackar så hjärtligt.
0: Och så kommer vi inte den 22.
2: Jaså?
0: Nej.
2: Det var inte bra.
1: Det går inte hyfsat med våra dagar. Det blir för mycket bokningar överallt.
2: Oj då. Men man måste prioritera sommarfesten här ju.
0: Ja, denna gången hoppar vi, Peter. För vi brukar vara påsk och jul.
2: Mm. Ta en funderare till på det. Kan jag rekommendera.
0: Ja, men detta är första gången vi kommer att vara med här i Everöd.
2: Mm.
0: Vi har kräftskiva här i Everöd.
2: Oj då. Ja, ta en funderare till i alla fall. Vi bjuder på bubbel på balkongen nu.
0: Ja, gör det.
2: Det är bra, nej. Trevlig helg.
0: Detsamma.
2: Hej.
0: Hej.

0: Bubbel på balkongen är Elof och Benny tillsammans med Sofie Svensson. Jaha, vi närmar oss åtta rycket. Men vi tar ett samtal till, tycker jag. God morgon. Har vi någon med på telefonen där? Nej, någon låg på telefonluren. Så kan det också vara en fredag. Ring och var med och delta då i programmet. Telefonlinjen är öppen då. Och nu ringer det 390 500 timmar med direktstudion. Hallå där.
1: Hallå. Är jag
0: uppe? Ja, varför låter du så blyg, Gun?
1: Jag är inte blyg. Nej, du känner du inte bara.
0: Nej, jag vet att du inte brukar vara blyg.
1: Nej. Vet du vad jag tänkte? Jag gjorde en vurpagge som inte duger. Du vet, jag vill ha den med luftballong.
0: Jaha, det var det därför du ville ha
1: för den. Vet du vad? Du kan inte ordna. Idag går jag som jag knäpp julpaknappen med västa knappen.
0: Oj då.
1: Och hela, jag liknar till skvartsröde med blåmörke.
0: Alltså, men hur bär du dig åt?
1: Vadå? Jag gick och trillade. Tanten började bli gammal.
0: Ja, det är så det är.
1: Och du kan säga att sen kom vi i dig i oväder. Dörrarna höll på att blåsa upp. För det är precis som Gäthamma säger. Jag bor vid Katastrofet.
0: Ja.
1: Och sen är det så här att jag trodde det var en inspelning av Folkhavn från Os. Du kan inte ana. Det var som tornado.
0: Jag kan ana, för jag upplevde det själv genom att stå på balkongen.
1: Oj, säger jag bara. Har du haft perukan nytt blivit då?
0: Ja, förmodligen. Alltså, jösses vad det blåst upp i bimbyarna.
1: Ja, fy för katten. Nej, det var riktigt oväder. Så, typiskt, man säger, efter den här heta värme precis som nu ska ni vara med om det också.
0: Mm.
1: Och så då, det är detta kylan idag.
0: Vill du ha en lite mer modest då? Ja, kyla är mycket, sagt Gunnar, det är 23 grader.
1: Ja, men jämfört med den Afrika-värmen igår, man trodde man var i Sahara.
0: Ja, är du ute efter den kan du titta i förbi studion här. Här har vi Afrika-värme fortfarande inne, kan jag säga.
1: Där ser man. Oh. Ja, där ser man.
0: Vad har du för dig i helgen?
1: Oj. Både dig och några andra. Städa, plocka undan och packa. Jag ska nämligen flytta så jag håller på att packa.
0: Ja, ska det flyttas nu?
1: Ja,
0: du har många järn i elden, hörde du.
1: Ja, jo då, det är riktigt. Och så vet du, så går jag ju massa, jag krikidik med min krycka och så blir jag av med den upplockaren. Och då blir du, och jag blir så förbannad och så får jag sopa upp grejerna istället. Men det ordnar sig, man ska inte gnälla där, det är smått värre.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Ja, så städa, packa och plocka undan, men det, ska du inte göra något roligt?
1: Ja, antagligen när jag besöker Lena på Nydala. Jag är så nyfiken hur hon ser ut och så vill jag språka en storhalsmacka.
0: Åh, oh, ja, det tycker jag att du ska göra. Det drar igång 11.30 och håller på till 14 imorgon.
1: Ja,
0: 14.30 till och med.
1: Ja, kan man ta mig på solfall ifall så att man smälter bort.
0: Nej, det är ingen risk. Och imorgon ska det vara ännu lite svalare, 21 grader under morgondagen. Så det kommer att bli riktigt härligt där på Nydala.
1: Då får jag lägga springtrisorna och ta rycka mameluko på mig.
0: Ja, det gör du precis som du själv vill, skulle man kunna säga. Mm. Ja. Vad ska du ha för musik idag, Gun?
1: Idag vill jag höra Undo med Sanna Nilsson.
0: Undo, ja.
1: Det är... Jag tycker om en ända sedan Fågeln.
0: Ja.
1: Hon var populär när jag var 11 år.
0: Ja.
1: Och jag har träffat henne olika gånger. Och liksom, jag har fått autograf och sådana saker. Så att jo då, hon ser mig varmt om hjärtat.
0: Ja. Vi ska lyssna på den, jag har plockat fram den nu. Men vi tar lite hälsningar först inför helgen.
1: Då vill jag hälsa till min underbara kusin Helena och hennes man Thomas på Rosenvång eller på Limhamn.
0: Mm. Lämna inte bort att Helena har namnsdag idag också.
1: Ja, det är det jag säger. Hon har namnsdag idag. Min godaste, finaste kusin. Jag har 54 stycken, så hon är utvald.
0: Just. Jag hälsar inte till alla dem. Det blir jobbigt.
1: Så, nej, där är några som har kul att de kommer upp i åldern. Men så är det ju.
0: Ja.
1: Ja. Och sen så då tar jag Gullan på Limhamn. Jag tar Lennart Buschaufför. Han hälsar alltid så, eller spelar alltid så sin musik. Önskar ska jag säga. Och som Bussmange. Och så ska vi säga så. Ja, hon Marika tror jag. Jag tror jag satt inte henne där. I Bunkeflo.
0: Mm.
1: Jättetrevlig. Mycket bra musikvård. Och vad var det mer? Jo, sen vill jag gratulera mig själv.
0: Ja, det tycker jag man ska göra.
1: För jag har namnsdag på, ska vi säga, på söndag.
0: Ja. Karin är det då, ja. Vi har ju en himla massa stödmedlemmar som heter Karin också. Så vi, ja. Det passar väl alldeles utmärkt att vi säger grattis till det redan nu då.
1: Tack så mycket.
0: Ja.
1: Och så är det i studion och så man tänker så här, vad är med det med? Emil och Sebastian och så Kim. Och vem är det med? Ja, alla andra som lyssnar. En riktigt fin hälsning och helg och ena med andra. Till alla trevliga, för det är givetvis är vi trevliga när vi tillhör Malmö kanalen.
0: Ja, vi gör vårt bästa.
1: Då har vi bra smak, eller hur? Och den, jag hoppas. Vinner jag pengar så lovar jag det går oavkortat till Malmö
0: kanalen. Jo, ja, vi tackar på förhand redan då.
1: Ja, men jag blir lite nostalgisk. Jag tänker på Britt Bodner och Radio Syd.
0: Ja.
1: Kommer du hem då?
0: Jo, absolut. Det är ju föregångaren till det vi pysslar med.
1: Ja,
0: man måste ju ha koll på sin historia, vet du.
1: Ja, när på Britt Bodner och så KG Alfa och Ingvar och allihopa, det var personliga vänner och jättegulliga.
0: Ja.
1: Och när jag kan berätta att när Rolling Stones, de var i Lund, så fick de bo hemma hos Britt Bodner.
0: Mm. Just det.
1: Ja.
0: Den historien finns ju väl dokumenterad. Nu kommer Sanna Nilsson då.
1: Tack så mycket.
0: Önskar en trevlig helg.
1: Tack, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

Kan du Sanna Nilsson? För Gun finns ytterligare ett samtal inkopplat i Malmö Direktstudion. Det kommer till dig alldeles strax.

0: God morgon, 8:02. Förra året avlyssnade polisen i hemlighet rekordmånga bostäder och bilar. Avlyssningen ökade med nästan 30% jämfört med året dessförinnan. Det visar en rapport från Åklagarmyndigheten. Majoriteten gällde utredningar om narkotika och smuggling, och i nästan hälften av fallen så hjälpte avlyssningen polisen i spaningsarbetet. Det var första gången som de nya reglerna kunde användas mot barn som inte är straffmyndiga. USAs president Donald Trump säger att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. När avväpningen är genomförd kommer Israels styrkor att dra sig tillbaka, och en internationell styrka ska då tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta ansvar för säkerheten där i Gaza. Trump tackar medlarna i Egypten, Qatar och Turkiet och kallar överenskommelsen för ett historiskt steg mot fred och säkerhet i den här regionen. Det barn som saknats efter båtolyckan mellan Tjörn och fastlandet i tisdags kväll har hittats död, det uppger polisen. Anhöriga är underrättade. Det har pågått omfattande sökinsatser efter båtolyckan utanför Tjörn. Under gårdagen så påträffades den saknade kvinnan omkommen i anslutning till platsen där fritidsbåten havererade. Och nu har alltså även det saknade barnet hittats. Pappan till en 16-årig pojke som 2024 dödade 4 personer i samband med en skolskjutning på Appalach High School har nu dömts till 15 års fängelse för mord. Pappan är den första personen i USA som dömts för mord på grund av en skolskjutning som har utförts av hans barn. Något som beror på lagstiftningen i delstaten Georgia. Han ska enligt domen givit sin son ett halvautomatiskt gevär i julklapp och helt ignorerat det faktum att sonen slutat i skolan och isolerat sig från omvärlden. Väderprognosen, soligt, klart till halvklart och 23 plusgrader. Vindarna svagare till måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: vi lyfter på telefonen. Luren igen då, god morgon.
1: Hej och god morgon, 225 Bertil. Resan gick till Arlöv.
0: Välkommen till hela Arlöv. Du är ju Arlövs representanten kan man säga.
1: Ja, men tackar för det.
0: Vi har saknat dig Bertil, eller jag har saknat dig i en hel månad.
1: Ja, tack detsamma då. Sade jag faktiskt, ja. Utan tvekan.
0: Ja, men det var roligt att få höra ifrån dig så här innan den första arbetsveckan går mot sitt slut.
1: Ja. Ja, dagarna går, ibland har man lite att pyssla med och om man inte ringer i rätt tid så kan det bli lite, ja, så blir det inte med den dagen, så får man prova en annan dag.
0: Så kan det vara. Har du haft en bra sommar då?
1: Ja, jag tycker vi har väl tagit det rätt så lugnt och försökt att klara den här värmeperioden och med drycker och grejer och inte göra mer om man orkar, så att det har funkat rätt bra faktiskt.
0: Ja, man får välja sina dagar kan man säga.
1: Ja.
0: Är du mycket besvärad av att det är så där varmt?
1: Ja, alltså jag kan väl säga det, jag tycker inte om värmen, alltså jag blir trött, men sen kan man få huvudvärk också och det kommer ibland emellanåt och ja, det är lite jobbigt va.
0: Det betyder lite grann att du druckit för lite säkert.
1: Kan vara så också, ja.
0: Man ska ju bälja i sig kopiösa mängder vatten om det där ska fungera, när det är så mycket jord när det är 30 grader varmt.
1: Jo.
0: Lite behagligare idag är det.
1: Ja, det var på 17 grader och det är väl på väg upp lite, ja.
0: Ja, vi ska till 23 just idag i alla fall.
1: Ja.
0: Jaha, nu, vad har du för dig i helgen då?
1: Ja, vi ska väl se, det blir bussresa imorgon alltså.
0: Jo, bussresan sa du ut.
1: Ja, det var lite, jag har ju varit nere här, det var väl i onsdags, det är fredag idag, jag håller reda på dagarna.
0: Ja.
1: Och när jag skulle åka tillbaka så var det alltså en rätt så mycket kö ner mot bron. Jag vet inte vad anledningen
0: var. Men det var de där trafikljusen va? Som inte fungerade som de skulle.
1: Ja, alltså det var det väl förmodligen. Detta var ju 5:30-6 tiden.
0: Men det var onsdags ja. Som trafikljusen där var på Läsa 100 var ur funktion.
1: Ja, någonting var det för att det var lite kallt neråt.
0: Men nu ska det vara lugna puckar i trafiken, det är vi glada för.
1: Ja. Ja, det är inte så mycket vägar att välja på så att det blir...
0: Nej, det kan man ju säga. Det kan man kalla ett understatement.
1: Ja.
0: Du, vi tar klivet in i augusti imorgon.
1: Ja, det gör vi faktiskt. Ja, det stämmer det.
0: Hur känner du inför det?
1: Det är svårt att hänga med. Ja, vi får väl se hur det ska bli med allting. Jag har inte tänkt så långt, men ja.
0: Då är det ju ganska hög tid att börja fundera på det dagen innan.
1: Ja.
0: Augusti är en väldigt fin månad och då börjar ju allting liksom, du vet, komma igång igen och inte minst aktivitetsfronten börjar dra igång på allvar.
1: Ja, det gör det ju också. Ja. Och sen hörde jag ju det att nästa fredag är det Malmöfestival. Ja.
0: Just det startar Malmöfestivalen i 8 dagar.
1: Så att, men det brukar det ju vara i augusti. Så får vi se och hoppas att det blir bra. Det är inget som är intressant mer, tycker jag. Det var lite tidigare man någon gång, men nu mer känner jag inte på det.
0: Vi har ju pratat om det många gånger och finns säkert anledning att även prata om det om dryga veckan då, hur festivalen har utvecklats genom åren. Men det finns något för alla, det kan jag säga. Jag har haft, jag vet inte, det tveksamma glädjen skulle man kunna säga att gå igenom samtliga 900 programpunkter.
1: Ja.
0: Det måste man göra om man gör den här typen av program nämligen. Jag har tittat igenom hela programmet för festivalen och konstaterat att det finns i alla fall någonting för alla.
1: Det tror jag däremot stämmer bra med.
0: Det har vi anledning att komma till, men nu får du välja musiken Bertil.
1: Ja, tack. Vad ska man välja idag? Jag tror vi tar Sanna Nilsen till en fågel va?
0: Ja, vi tar en Sanna till.
1: vi tar en fågel till.
0: En Stanna Nilsen låt till då. Ja, det fixar vi.
1: Ja.
0: Hon är lite i ropet idag, känns det som.
1: Ja, ja, det finns mycket att välja på, men ja, men den är fin och den, jag vet att det är många som tycker om den. Så. Ja.
0: Vi kastar oss över den om en liten stund, men skickar hälsningar först.
1: Ja, tack. Vi har med hälsa så mycket till Elisabeth, Christer och Marianne uppe i Hör. Sen så blir det då Gullan och Kerstin och Gert som ska ha en extra hälsning för. Det fick vi igår kväll.
0: Mm.
1: Och sedan Agneta, Ulla och Rolf och Jan och Anita, Erik och Irene och ja, vi tar övriga medlemmar som jag inte nämner då och ska ha en bra fredag och en trevlig helg. Och det gäller även från Elisabeth, allt det här.
0: Ja, men härligt. Så hälsar du tillbaka till Elisabeth givetvis.
1: Ja, tack. Och sen så önskar vi tacka morgongänget för den här veckan och önskar ha en trevlig helg.
0: Ja, det blir en trevlig helg. Det är jag alldeles säker på. Ska jag försöka jobba in en MFF-säger och vi behöver det nu?
1: Det blev bara 7 mm i natt. Det har kommit lite här.
0: Ja, risigt ordet på den.
1: Ja.
0: Här kommer Sanna Nilsen då. Trevlig helg, Bertil. Tack för att du ringde. Kul att snacka med dig.
1: Tack så mycket. Samma.
0: Hej då. Hej.

0: Gille en Fågel. Sanna Nilsson för Bertil Jarlöf, min sann. Ja, vi pausar telefonslussen lite grann därför att vi ska ju också hinna med lite sms inkomna till studion. Här till exempel från Bunkeflo 356. Marike Blunkeflo skriver: hejsan allesammans. Jag vill höra sjömansvisan The Last Charity med Nathan Evans. Glada hälsningar för stödmedlem 356, Marike i Bunkeflo. Sjömansvisa i Malmö direkt, alltså, blir det precis runt hörnet.
1: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Jo, det var The Last Charity med Nathan Evans som vi hörde där. Och här skulle vi nu, hade jag tänkt få filmtime med Claes Gynning. Men det ville inte riktigt fungera som jag hade tänkt att det skulle fungera. Eller jag var tämligen säker på att det fungerade som det skulle, men det gjorde det inte. Vi gör så att vi kastar in en önskelåt till då, lite sådär spontant här. Då får vi bara gräva lite grann och konstaterar att Kerstin i Kävlinge har skrivit ett sms där det står: god morgon i studion, hoppas att allt är bra, önskar få höra Önskar du var här med Robert Nilsson, hälsar till Peter och Pernilla, till Steve och till Kim, till Emil och Sebastian. Dessutom så vill jag hälsa till Thomas som skulle haft den allra första hälsningen dessutom. Hälsningar vidare till Gullan och Britta och Inga Lill, till Lennart och Gert på Limhamn, till Meili och till Buss Lennart och Bussamange, till Tanja och till Kristina och Ingmar, till Anita och Jan och Bertil och Elisabeth, till Christo och Marianne, Agneta, Petra och Rosmarie, till Sonja och Ingvar, Marie-Louise, Ulla och Rolf, Lena på Nydala, Karin i Kävlinge, Irja i Arlöv, Kjell i Sandby och till Gösta, och önskar morgänget och alla mina radiovänner en riktigt trevlig helg. Ha det gött från 228 Kerstin i Kävlinge, kommer det här med lite kramar ifrån just Kävlinge. Ja, Robert Nilsson underhåller.

Fredag och filmtime och bara en enda biografpremiär den här fredagen, nämligen den finska romantiska komedin Sudden Outbursts of Emotions, som får premiär på Panora idag. Kärleken tar oväntade vägar när ett krisande par öppnar upp för nya vyer i en charmig indie-debut om stora känslostormar. Vi möter Jane och Mickey, ett medelålders par som fastnat i vardagens rutiner. Deras sexliv är helt okej, mer eller mindre, i alla fall enligt Jane. Mickey däremot blir allt mer uttråkad och frustrerad. För att tända gnistan på nytt föreslår han att de ska öppna upp relationen lite grann för nya äventyr. Första steget är att besöka en sexpositiv fest på en ö och prova något eller någon nytt. Men att inleda nya äventyr visar sig vara lättare än att avsluta dem. Särskilt när Jane träffar den mystiska och karismatiska Valma, som tar begreppet frihet till en helt ny nivå. Regissör är Paula Korva och medverkande är bland andra Ina Kostonen, Rikko Nieminen, Laura Malmivaara och Lauri Majala. Filmstaden har ingen ny premiär idag, men visar däremot på tisdag en riktig klassiker med Director's Cut, nämligen dramathrillern Donnie Darko från 2001. Den handlar om den plågade tonåringen Donnie Darko som efter att med nöd och näppe har undkommit en bizarr olycka börjar se i syn. En mystisk gestalt i kanindräkt vid namn Frank manipulerar honom att begå en rad märkliga och allt mer oroande handlingar. När verkligheten börjar spricka omkring honom dras Donnie in i ett kusligt mysterium som involverar tidsresor, ödet och möjligheten att världen är på väg mot en ofattbar undergång. Den här filmen har blivit en av de mest ikoniska kultklassikerna från tidigt 2000-tal och den återvänder här till vita duken i utökat format. Richard Kelly har regisserat och bland de medverkande finns skådespelande syskonparet Jake och Maggie Gyllenhaal, Holmes Osborne, Dae Chase, Mary McDowell, James Duval och Patrick Swayze med flera. I brist på premiärer kollar vi istället vad som bjuds på analog TV närmaste veckan. Alla filmerna som visas på SVT finns också att se på SVT Play några veckor framöver. Först har vi De tre musketörerna, D'Artagnan, fransk långfilm från 2023 som visas på SVT 1 idag klockan 22.30. Ett äventyrsfyllt drama om den unga och modiga D'Artagnan som reser till Paris för att bli musketör. Han dras snabbt in i en värld av intriger och vänskap när han förenar sig med de legendariska musketörerna Athos, Porthos och Aramis. Tillsammans kämpar de mot korruption och förräderi i det kungliga hovet. För regin svarar Martin Bourboulon och i rollerna ser vi bland andra Vincent Cassel, Eva Green, François Civil, Romain Duris med flera. Och den visas alltså idag klockan 22.30 på ettan. Att angöra en brygga, den svenska långfilmen från 1965, visas på SVT 1 imorgon lördag klockan 13.45. Hasse och Tages berömda filmkomedi handlar om fyra söndagsseglare som är på väg till Ensamholmen i Stockholms skärgård. Där väntar man med nykokta kräftor till kvällens stora kräftskiva och ombord på båten finns spriten. Båten närmar sig ön, skymningen börjar falla och besättningen gör allt mer desperata försök att lägga till vid bryggan. Tage Danielsson står för regin och i rollerna finns bland andra Monica Zetterlund, Birgitta Andersson, Katja Rolfsen, Hans Alfredsson, Lars Ekborg, Gösta Ekman och Tage Danielsson själv. Och så Hans Hatte Furuhagen, idel gamla kända namn. Toy Story 3, amerikansk långfilm från 2010, visas på SVT 1 imorgon klockan 20.
Andy har nu blivit 17 år gammal och är på väg till college. Innan han åker stuvar han undan sina gamla leksaksfigurer Woody, Buzz och de andra på vinden. Men av misstag råkar de istället hamna på förskolans solsidan. Där tvingas figurerna att utstå kletiga små barnfingrar och så möter de den kramiga leksaksbjörnen Teddy. Lee Unkrich står för regin och svenska röster i den här animerade storyn är Jan Myrbrand, Fredrik Dahlk, Anna Bok, Thomas Engelbrektsson, Gunnel Fred med flera. Och engelska röster, om man hellre vill ha det, är Tom Hanks, Tim Allen, John Cusack med flera. Tjejen som visste för mycket, den klassiska amerikanska långfilmen från 1978, visas på SVT 1 imorgon 22.35. En komisk thriller där den oskyldiga bibliotekarien Gloria plötsligt dras in i en farlig konspiration efter att ha plockat upp en liftare. Med hjälp av den klumpige kriminalpolisen Tony försöker hon avslöja en mordkomplott som involverar högt uppsatta personer. För regin svarar Colin Higgins och Goldie Hawn spelar själva tjejen. Chevy Chase är med, Burgess Meredith med flera. Den blomstertid nu kommer, en svensk långfilm från 2018, visas på SVT 1 på tisdag klockan 22.40. En intensiv thriller om Alex som återvänder till sin hemstad efter flera år för att konfrontera sitt förflutna. Samtidigt drabbas Sverige av en serie mystiska attacker som sätter hela landet i kaos. Alex måste navigera genom personliga och nationella kriser för att hitta svaren och rädda de han älskar. Crazy Pictures står för regin, står det. Och i rollerna ser vi bland andra Kristoffer Nordenroth, Lisa Henny, Jesper Barkselius med flera. Ja, klassiken att angöra en brygga är ju eftermiddagsfilmen på lördag i SVT 1. Och så här låter filmens ännu mer klassiska temalåt med oförglömliga Monica Zetterlund.

Ja, det där är en konst. Oftast till och med det svåraste när det gäller att ge sig ut på havet, eller på sjön för den delen, att sen landa på rätt sätt vid den där bryggan. Monica Zetterlund avslutar veckans Filmtime. Claes Gylling är det som är filmkompisen. I Malmö direkt med önskemusiken. Hej Peter, står det i ett sms. Hoppas att allt är bra med er. En önskan om att du spelar Marvin Gaye, låten med Meghan Trainor, till min älskade Agneta i Malmö. Det är tack därifrån stödmedlem 486 Erik i Ludvigsborg, som hälsar till Agneta. Här är Meghan Trainor. Let's move!

0: Meghan Trainor Sean Leopold, alltså med låten som heter Marvin Gaye. Vi noterar att författare från bland annat Bulgarien, Japan och Syrien kommer att gästa Malmö författarscen på stadsbiblioteket nu under hösten, när fokus då kommer att riktas mot författarskap utanför de mest dominerande språkområdena. När de översätts och uppmärksammas allt mindre när det gäller kvalitetslitteratur översatt från andra språk till en engelska, så blir sådana möten extra viktiga, säger man från stadsbibliotekets sida. Bland gästerna hittar vi bulgariska George Gospodinov, som fick sitt stora genombrott med Bookerpris-fyllda boken Tids till flykt. Japanska Miku Kai, nu ska vi säga Kawarakami, så heter han, hyllad för romanen Bröst och ägg. Och så syriska Samar Yazbek, som har skrivit sin bok om vittnesmål inifrån Gaza. Det är besökarna på Malmö författarscen nu under den kommande hösten.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer, så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Och i laguppställningen för Malmö Direktstudion den här morgonen då, som vanligt, Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand. Och så då Claes Gylling, som du hörde alldeles strax. En annan som medverkar är sångerskan Ida Lo, som vi träffar alldeles strax. Men först, Ann-Marie, du efterlyste på telefonsvararen att få höra de där klassiska sommarlåtarna. Ja, vi har ju spelat dem under hela sommaren. Du har säkert bara missat att det har skett. Du brukar ju gilla till exempel I den blomstertid nu kommer, och den har vi haft med oss ett antal gånger. Men du önskade också idag, och nämnde där på telefonsvararen, att få höra Idas sommarvisa. Den tycker vi kan vara på sin plats att plocka fram för dig, Ann-Marie. Den kommer att dyka upp i det här programmet nu.

0: I dagens program har vi med oss Ida Lo. Välkommen Ida Lo.
1: Tackar, tackar.
0: Du är aktuell med en ny skiva som heter En samling sånger. Kan du berätta lite kort om den skivan?
1: Ja, det är mitt debutalbum och den är en samling av sånger som jag skrivit de sista 10 åren. Och det är lite olika teman. Det handlar om olycklig kärlek och lycklig kärlek, men också hur det var att vara mamma när min dotter var tonåring.
0: Och hur var det?
1: Ja, det var väldigt turbulent tycker jag. Och jag skriver lite om hur jag upplevde att min dotter och hennes kompisar uppförde sig då. Alltså med att vara ute på stan hela tiden och egentligen bara söka efter en identitet och kärlek, ovillkorslös kärlek helt enkelt.
0: Och det är väl också väldigt starka bandet, jag tänker, mellan barn och föräldrar.
1: Ja, och det är ju liksom därför att under de åren så hade jag så mycket jag ville säga till min dotter. Men som ni som känner till hur det är att ha en tonårsdotter, så vet ni att de vill inte höra på vad man har att säga oftast. Så då skrev jag sånger istället för att få ut mina tankar omkring vad jag tyckte var vettigt och inte vettigt i den perioden, om man säger så.
0: Och just det här med sånger och musik då, hur kom det in i ditt liv?
1: Hur sång och musik i allmänhet kom in,
0: ja,
1: i mitt liv? Ja. Ja, men det började redan från barnsben egentligen. Alltså en mamma och en mormor som sjöng väldigt mycket. Vi sjöng som barn, men sen så i Nässjö som jag kommer ifrån från början så hade vi någonting som heter Drag utan drog. Och då satte vi upp musicals i Nässjö. Och det handlade ju om då att berätta historier om när någon får illa på grund av narko eller droger och alkohol. Och då sjöng jag då. Och sen så på den vägen var det, så var det, blev det fler musicals. Och sen så började jag skriva sånger ganska tidigt. Och har gjort det så här on and off hela mitt liv.
0: Och sen gav du dig från Småland till Danmark.
1: Ja, alltså min bästa kompis då, det var 96-97 faktiskt, så sa hon, ska du inte vara med och gå på The Comedia School i Köpenhamn? Det är en fysisk teaterskola som är jätterolig. Och jag tänkte, åh herregud, fysisk teater, okej. Ja, men jag gör det då. Så jag gjorde det i 2 år och det var det roligaste jag någonsin har gjort. Vi jobbade jättemycket med röst också. Men det var superroligt.
0: Och på den här skivan då så samarbetar du också lite med danska medborgare.
1: Ja, för då så, ja, det är ju så lite att så sjöng jag med på lite olika produktioner. En Jesper Lund som gjorde en skiva som heter Dreamfalls. Och så sjöng jag lead på några sånger men också körade på hans låtar. Och sen så har det varit Helge Damsbo, en annan dansk musiker, som jag gjorde ett par duo-album med. Alltså där vi, jag delvis översatte några av hans danska sånger till svenska och så vidare. Och sen så helt plötsligt så var det Finn Olafsson då som spelade gitarr på Helge Damsbos låtar. Han har ju ett produktionssällskap. Och då frågade jag honom om han skulle kunna tänka sig att producera min skiva. Och då sa han ja.
0: Är det bara han som du samarbetar med från Danmark eller finns det fler?
1: Det finns fler. Jag har faktiskt, jag har kör från, fast hon kommer faktiskt från Norge, men hon är bosatt, hon bor i Köpenhamn, hon heter Marte, som har körat så fint på alla sångerna. Och sen så är det en pianist som heter Mikael som är dansk, och Finns bror som också varit med, så att det, ja, det är danskt och så är det norskt och så är det svenskt samarbete kan man säga.
0: Vad betyder det att kunna samarbeta med de här personerna så att säga, och få det här albumet att bli till?

0: Ja, men det har betydit jättemycket. Det har varit så otroligt. Alltså, om man inte har jättemycket pengar så kostar det väldigt mycket att producera musik. Och här hade vi då Finn Olafsson som har en bakgrund som en av Danmarks bästa gitarrister. Som ville samarbeta med mig och tyckte att det var jättespännande just det här med ett svenskt album. Så jag har väl haft tur helt enkelt.
1: Man kan liksom kalla det för ett nordiskt projekt då?
0: Det kan man säga.
1: Ja. Mm. Och hur skiljer sig det här albumet jämfört med tidigare album?
0: Men jag tycker väl att det här albumet, det är väldigt variationsrikt. Och det är väl det som kanske är, ibland om man inte då gillar specifikt en genre, så kan det vara skönt med lite variation på en skiva. Och den här ger oss då en variation på olika genrer, så att det går från ballader till singer-songwriter-låtar till lite rockiga och poppiga låtar. Så det är lite variation där.
1: Vad handlar de här låtarna om?
0: De handlar då, man kan säga det är tre olika teman. Det första tema, det är ju då det här med tonårstemat. Och sen så har vi ett tema som handlar om att komma ur en väldigt dramatisk och vad kan jag säga, bearbeta och komma ur en väldigt dramatisk och passionerad relation. Och det var ju där då jag skrev Det är inte värt det, som är en av de låtarna som jag tycker kanske är bäst på skivan helt enkelt. Och som handlar just om det, att inte tycka kanske efteråt att det var värt det med relationen. Och sen så har vi då låtar om nyvunnen kärlek, såklart. För det är också en del av livet. Ofta när man avslutar någonting så kommer något nytt.
1: Du beskriver också skivan som att det bestämde vilken riktning det naturligt ville ta.
0: Ja, man kan säga så att mitt sätt att skriva låtar på, det är att när jag har texten och går igång med musiken eller melodin, så är det som om att orden, meningarna visar i vilken riktning det ska ta. Alltså, så om jag provar olika melodier så är det liksom någonting som sticker ut, och då är det liksom låten själv som bestämmer vilken riktning den vill gå, kan man säga.
1: Vad hoppas du nu med den här nya skivan?
0: Jag hoppas jättemycket på att såklart att folk får upp ögonen för den här skivan och att den blir spelad vitt och brett. Det skulle vara väldigt skönt.
1: Ja. Vad är sen på gång under sommaren för dig? Blir det några spelningar och så?
0: Inte ännu. Vi har inte några spelningar på gång ännu, men vi hoppas att det kommer.
1: Härligt, Ida-Lo, men då önskar vi lycka till med det, och så lyssnar vi på den här låten Det är inte värt det här i programmet.
0: Tack så mycket.

0: Nytt album från Ida Lo, alltså låten heter Det är inte värt det. Det här är Malmö Direkt på Malmökanalen. Ja, jag har ju sagt flera gånger den här veckan att Pernilla också tillbaka i liksom verkligheten efter sommarledigheten. Självklart vill vi höra Pernilla i det här programmet, så det finns anledning att koppla in dagens avslutande telefonsamtal till oss. God morgon, Pernilla!
1: God morgon, här får sjunga glatt. God morgon, Mika. God morgon, alla.
0: Ja, härligt med lite sång också så här på fredag morgonen.
1: Ja, jag tror att det är många som tycker det är skönt att jag inte...
0: Nej, det tror jag inte på. Du har ett en skön sommar.
1: Ja, absolut.
0: Men är det lite skönt också att vara tillbaka i verkligheten?
1: Ja, då uppskattar man helgerna och ledigheten mer.
0: Ja, just det. Och sömnen. Inte ja. Minst. Sådär. Hur har den här första arbetsdagen efter ledigheten, eller första arbetsveckan efter ledigheten varit?
1: Jo, den har varit relativt lugn. Nästan för lugn. För då känns dagarna väldigt långa. Och så är denna värmen, men vi har det ganska svalt här på FIF. Så att jag tycker det nog det har varit bra. Mm. Jag längtar ändå när jag stämplar ut idag.
0: Ja, är man lite ringrostig så här efter sommarledigheten?
1: Ja, och så känner jag väl att man inte får riktigt den där långa sömnen på nätterna. För det är för varmt.
0: Men har varit det bästa med den här gångna sommaren då?
1: Ja, hade jag fyllt år.
0: Ja. Ja, det händer ju alltid varje år så där mitt i sommaren.
1: Ja. Men speciellt sen jag träffade dig, då är mina födelsedagar fyllda med glädje.
0: Ja, jag var ute och åkte båt.
1: Ja, jättehärligt.
0: I Malmös kanaler. I Malmökanalen helt enkelt. Vi måste liksom knyta ihop det på något sätt.
1: Så är det. Nej, men det är alltid ett jättefint arrangemang från din sida, det får jag säga.
0: Ja, och sen har vi varit där utanför Sölvesborg också i Edenryd och hälsat på.
1: Ja, absolut. Det var också väldigt, väldigt trevligt.
0: För att nämna något av det som...
1: Och vi har varit i Simrishamn.
0: Ja, det har vi varit.
1: Ja.
0: Och i hör.
1: Ja, så att vi har varit på lite olika ställen.
0: Just det, skånska utflykter i traditionsenlig ordning. Ja. Men vi vet ju nu att vi är igång då, och vi vet att du finns där i bakgrunden och framförallt i förgrunden när det gäller att plocka in anmälningar till sommarfesten ju.
1: Det stämmer, men vi behöver få in fler, annars går det verkligen inte runt.
0: Ja, så är det ju unikligen.
1: Snälla, kära medlemmar, anmäl er nu.
0: Ja, och så kan man ju titta förbi då, FIF Malmö Parasport under dagen också, för att ta en fika och snacka lite med Pernilla. Passa på när hon har lite tid nu då, den här eftermiddagen. På Pinlandsvägen 26, där finns Pernilla till vardagligt motto. Ska vi passa på att skicka lite hälsningar också?
1: Det tycker jag. Först och främst vill jag skicka till världens bästa Agneta. Och tacka henne för all hjälp, för hon är ovärderlig för Malmö Direkt, kan jag säga. Och även för mig personligen. Jag har fått en jättefin kontakt, tycker jag. Sen så vill jag hälsa till alla våra kära medlemmar och alla som sitter där hemma tyvärr och är ensamma eller sjuka. De sjuka vill jag att de kryar på sig och dricker mycket nu när det är varmt. Och så den största hälsningen till dig, givetvis.
0: Ja, tackar så hjärtligt för det. så otroligt kärvänligt. Du, vi har lite musik att spela också, va?
1: Ja, då tänkte jag faktiskt Lasse Stefans I sommar.
0: Ja, det är ju synnerligen passande, får man säga. Ja. Den låten kommer direkt efter nyheterna, tänkte jag.
1: Jättebra!
0: Ja, det var kul att snacka lite en stund här på morgonkvisten. Det känns som att vi därmed har liksom fått igång den här förstående helgen också på bästa sätt.
1: Absolut. Så en riktigt härlig helg till alla som lyssnar. Ja,
0: tack för att du var med idag då.
1: Tack själv.
0: Vi ses om en liten stund.
1: Det gör vi.
0: Hej då. God morgon!

0: Zo minuten efter nio. God morgon. Förra året avlyssnade polisen i hemlighet rekordmånga bostäder och bilar. Avlyssningen ökade med nästan 30% jämfört med året före. Det visar en rapport från Åklagarmyndigheten. Majoriteten gällde utredningar om narkotika och smuggling, och i nästan hälften av fallen så hjälpte avlyssningen polisen i utredningsarbetet. Det var första gången som de nya reglerna kunde användas mot barn som inte är straffmyndiga. Enligt både Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån så gör det framåt för den svenska tillväxten och ekonomin. Svenska hushåll ser allt ljusare på det ekonomiska läget, och handeln och industrin stärks dessutom. Men trots en uppgång i tillväxten och hushållens ökade konsumtion så är stämningsläget ändå fortfarande något pessimistiskt. Återhämtningen på arbetsmarknaden hänger inte riktigt med, och många av företagen tror fortfarande på ett ökat pristryck i framtiden. Men finansminister Elisabeth Svantesson tror ändå på fortsatt frammarsch för svensk ekonomi. Det finns inget som talar just nu för att den trenden inte skulle fortsätta, säger hon i en kommentar. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i felaktiga händer kommer in till integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommuner och regioner. Det visar myndigheternas siffror från åren 2023 till 2025, och ökningen fortsätter även under 2026. Malin Blix, som är chef för myndighetens avdelning för vägledning, innovation och teknik, säger att anmälningarna oftast handlar om den mänskliga faktorn. Att någon till exempel har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person. Och fossila fotspår från den utdöda människosläktingen Paranthropus Boisel har hittats i norra Kenya. Tidigare har det mest funnits fossil från skallar, käkar och händer från den här arten. Fotspåren ger därför paleontologernas en mer heltäckande bild av vår äldre släkting. Till exempel så ser den ut att ha varit längre än vad vi tidigare trott. Väderprognosen, det är en riktig sommardag att se fram emot idag. Soligt, klart till halvklart och 23 plus grader. Vindarna är svaga till måttliga och nordvästliga. För morgondagen väntar soligt väder och 21 grader. Det blir mer av växlande molnighet på söndag, men vi kommer då upp i 23 plus grader. Yeah.
1: Det här är Malmö direkt.

0: I sommar heter låten. Det var ju Pernilla som tyckte att det där var en passande låt, och det var det ju onekligen. Lasse Stefans var där.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och en trafikstörning som just nu inrapporterats från E22, det är på sträckan mellan trafikplatsen Gårdstånga nummer 23 och Lund norra nummer 22 i båda körriktningarna. Här är det så att det är ett svanpar som är ute och promenerar, går mellan södergående och norrgående körfält, alltså mitt emellan där är ett svanpar ute och promenerar. Det är personal på väg dit för att försöka ta hand om de där svanparna. Men det är ju så att de skulle kunna ge sig ut på vägbanan. Därför viktigt att vara lite uppmärksam på det. Mellan Gårdstånga och Lund norra på E22, alltså svanar i mitten av körfälten, kan man säga då. Sen har vi E6an. Det är i höjd med trafikplatsen Lunds södra. Riktning norrut står stillastående personbil i vägen. Den står lite risigt till där på den platsen, kan man säga. En pollenprognos, den säger att det väntas måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen i Malmö luften idag.
2: Det händer idag.
0: Evenemangskalender dags är det, och då börjar vi med Panda da Panda, Malmö-rapparen Snövit och reggae-gruppen Storskogen som spelar i Folkets Park idag. Det gör de med start klockan 17:15 i afton. Alltså Panda da Panda till exempel då, med fint besök i Folkets Park. Norska Flammor Dance Band spelar idag live på Annelundsgården. Det gör de klockan 19. Och så kommer spanska popartisten Paula Candellas till Pilams teatern under Malmö sommarscen. Det är klockan 19:00. Du kan höra spanska popartisten Paula Candellas där i Pilams teatern. Detta på evenemangsfronten för just idag alltså. Vi ska också titta på sommarvärldskapet i Sveriges Radio P1. Där vet ni att det är sommarpratare varje dag under sommaren med start klockan 13. Repris efter 22 i afton. Idag är det operasångerskan Elin Rombo som sommarvärdar då i eftermiddag klockan 13. Elin Rombo på namnsdagen, så tittar hon in. Imorgon lördag är det förresten Kristoffer Leander som är författare och översättare som är sommarvärd. Och på söndag heter sommarvärden Ebba Witt-Brattström och är författare och litteraturprofessor och sommarvärdskapar i Sveriges Radio P1 på söndag. Det är förresten evenemang och aktiviteter för fulla muggar i Malmö imorgon också. Det är med start klockan 11:30 på Nydala. Nydala torget och kaféet erbjuder imorgon på Bourbon Boys klockan 11:30. Och från klockan 13 fram till 14:30 så är det Candice som spelar upp till dans där på torget.
2: Det händer idag.
0: Detta om evenemangen. God morgon Peter och även till Kim sådär på avstånd just idag, önskar Lunda gänget. Välkommen till den här fredagen, önskar idag Kalle Jularbo och låten Lyckobringaren. Vi hälsar speciellt till Jan och Anita i Hör med dragspel, men också till Bertil och Elisabeth, till Gullan och Rosmarie och till Marie-Louise, till Kerstin i Kävlinge, till Ulla och Rolf i stan, till Gösta och Sonja och Ingvar i Sjöbo och till Erik och Irene, till Kjell i Södra Sandby, till busschaufförerna Lennart och Magnus och till trädgårdsagneta. Även hälsningar till alla ensamma och sjuka och till Pernilla och till er i studion och övriga lyssnare på Malmö Radion. Ha en riktigt bra fredag och en riktigt trevlig helg och var rädda om er allesammans. Kramar kommer från 287 Christer och 307 Marianne. Det är dags att plocka fram Välja spelet.

0: Det var Kalle Jularbo och Lyckobringaren. Ja, vi har precis fått reda på i nyhetsflödet att kaptenen på det där handelsfartyget som var inblandade i olyckan utanför Tjörn då i tisdags med så tragisk utgång. Den kaptenen har nu blivit anhållen misstänkt för vållande till annans död och är alltså brottsmisstänkt. Det verkar då vara det här handelsfartyget som är själva skulden till den där mycket tragiska olyckan, och det gör ju egentligen saken ännu värre på något sätt. Det där får vi följa under dagen. Nu ännu mer önskemusik och nu ska vi till Sjöbo. God morgon Peter, skulle bli glad om du ville spela Storm Never Last med Heidi Hage och Kevin Griffin. Sänder hälsningar till alla kära radiovänner och till dig, till Pernilla, Steve och Kim, och att alla ska få en riktigt fin helg. Hälsningar kommer från 239 Sonja i Sjöbo som ska få höra den där låten med Heidi Hage och Kevin Griffin alldeles runt hörnet. Reklam.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Storm Never Last. Det där var Heidi Hage tillsammans med Kevin Griffin i Malmö Direktstudion den här fredag morgonen. Vi är alldeles strax färdiga för idag. På fredagarna loggar vi ut från den här studion vid 9:30. Nu kommer Birgitta Dahl nämligen att stå för förmiddagsunderhållningen. Pingstkyrkan i Malmö är det som underhåller i 2 timmar från 9:30 till 11:30. Skånepartiet därefter och Radio Jalla, och klockan 17 blir det Malmö direkt nonstop med världens bästa musikmix. Det kommer att följa med dig också under stora delar utav veckoslutet. Till exempel varje morgon, både lördag och söndag i morgonbitti. Alltså lördag morgon, då drar vi igång Malmö direkt musiken 06.00 och så spelar den för dig hela vägen fram till klockan 11. Dessutom under morgondagen till och från lite grann sådär in emellan de olika programmen. På söndag så är det startklockan 06 även då. Då är det morgonradio mellan 06 och 09. Och så blir det jukebox med världens bästa musikmix hela vägen från 13.00 till 01.00. Massvis med god musik att lyssna på då. Gör det gärna via hemsidan. Där kan du förresten också kolla in programtablon så att du har koll på exakt vilka program som sänds när. Malmokanalen.se är hemsidesadressen till Malmökanalens hemsida. Vi finns ju också via den webbradio som man kan hitta på den hemsidan och så via applikationen i din smarta telefon eller din surfplatta. Den heter TuneIn Radio, den där appen som du laddar ner. Ladda ner appen, gå till gratisversionen. Du behöver inte vara pro medlem som det heter där, utan gå till gratisversionen och så sök upp Malmökanalen så kan du höra oss var du än finns i hela världen. Via surfplattan eller via mobiltelefonen. Det är väl det enklaste och mest moderna sättet att lyssna på radio nu för tiden. Gör gärna det, där finns ju också till dig. På måndag morgon 07.00 på måndag morgon, då är vi tillbaka ifrån Malmö Direktstudion. Då möter du veckans sommarvärd som nästa vecka är stödmedlem 409 ALF efter klockan 8 på måndag. Dessutom trippelartist, sommarföljetongen och litteratursvep. Där är några grejer som väntar på måndag. 07.00 brakar vi igång.

0: Låt här blev det över i Malmö Direktstudion den här morgonen. Vi bär med oss dem in i nästa vecka för Rosmarie, Elise, Kjell och Ulla. De låterna med oss in på måndag morgon. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Claes Gylling, Kim Wittgard och så undertecknade då Peter Björkstrand säger tack för sällskapet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar oss. Och glöm nu inte att anmäla dig till sommarfesten. Det är superduper viktigt. För programledaren väntar nu kaffe och fralla och trevlig helg!
1: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
2: Varmt, varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2. Denna fredag, och det är den sista dagen i juli, 31 juli. Och jag hoppas att du har haft fina sommarveckor som vi också fortsätter ska vara in i augusti. Man kan ju alltid hoppas. Härifrån Malmö Pingstförsamling sänder vi här i 2 timmar, som vi brukar göra, och det är mellan 9:30 och 11:30. Vi sänder andliga sånger, kristen musik, radio i 1 timme. Och sen blir det en produktion av producenten Olle Forseland som varar 1 timme. Och det är funderingar, meditationer, Guds ord och mycket sång och musik. Så lyssna gärna till oss i Pingstkyrkan i 2 timmar framåt om du har möjlighet till det.

Du har lyssnat till en hel timmes andliga sånger och det är Malmö Pingstförsamling som är i sändning denna sista vecka i juli. Du är varmt välkommen att lyssna vidare till oss nu för vi sänder fram till 11:30. Och det gör vi med Olle Forselands program.

Idag hade jag tänkt att tala om andlighet. Det finns ju lite olika typer av andlighet. I vår tid så är det ju lite märkligt, kan jag tycka, att andligheten har en så stor roll. Vi är ju inne i ett tekniktänkande. Allting som vi tillverkar idag är ju oerhört tekniskt och materiellt och bygger på vetenskap. Likväl så är det många människor som lever i andligt sökande. Man skulle kunna säga att andlighet är sådant som inte är materiellt. Materiella saker, det har vi runt omkring oss. Och andliga saker, det har vi också runt omkring oss. Men vi kan inte ta på dem på samma sätt. Möjligtvis så kan vi ju känna i vårt själsliv att någonting är fel eller någonting känns väldigt tryggt och säkert. Det kan vi känna när vi möter människor. Jag utgår ifrån att människorna, de har en inneboende ande. Och människan är ju tredelad på det sättet eftersom vi då är materia. Vi är ju en kropp. Och den här kroppen, den kommer att förmultna en dag. Vi är också själ. Vi har ett jag. Det som visar att det är jag som är den här personen. Och det, de ränderna, de går inte ur hur gammal man än blir. Man är sig ganska lik faktiskt. Och så har vi då en ande inom oss som vi ska försöka att behandla lite grann idag. Andlighet behöver ju inte inbegripa på tron. Det kan ju inbegripa på övernaturliga saker. Eller sådant som vi rättare sagt upplever som övernaturligt. En del saker är ju inte övernaturliga. De ser bara övernaturliga ut. Så kan det ju vara med till exempel trollkonstnärer. Det är ju inget övernaturligt de gör. Utan de gör det på ett sätt som det ser ut att det är övernaturligt. Vi kan ju också känna lite spirit eller ande i konsten, i musiken och i litteraturen. Och framförallt kanske vi känner jättemycket känslor när vi blir kära. Kärleken är ju ett mysterium för många människor. Likväl så är den en oerhört stark kraft. Även sådant som självförverkligande kan ju väcka till liv en andlighet där vi upplever att vår natur som inte bygger på kroppen har ett fokus, en kvalitet. Och till exempel en som är tonsättare kan ju göra fantastisk musik bara genom att känna in och sätta ner de rätta noterna på notbladet. Andlighet, det finns lite grann överallt som jag sa. Och vår ande, det är en ande som inte kommer att dö.

Det var tvärs med Arnold Börud som sjöng för oss, vår frälser döden. I andligheten så finns det, som jag sa, mycket sökande. I alla tider har människor sökt i det andliga. Jag tänker då på buddhisterna, jag tänker på indianerna, hinduerna, de kristna. Alla söker efter någon form av andlighet. Och kanske det är så att det finns naturligt i oss var och en. Uppfattningen och fokuseringen på människan, att vi är varelser med själar, det är ju så att en del inte tycker så, utan en del vill placera själar i allt levande, till och med i träd och buskar och sådär. Men jag vill inte tala i det, utan jag vill tala i det som min bibel säger. Och det är att våra fysiska kroppar innehåller en själ som är odödlig. Däremot är kroppen dödlig och kommer att försvinna. Hurdan är då en andlig människa? Ja, jag har ju mött en del sådana i mitt liv faktiskt. Och man upplever dem som lite grann annorlunda. Man riktigt känner när man möter dem att de går och bär på en stark ande. Alla människor har inte det, men de jag tänker på, de hade en stark ande i sig. Och det påverkade mig utan ord faktiskt. En andlig person är en person som kan kanske se lite grann in i framtiden. Kanske har en bättre intuition, känner på sig om någonting är galet. Om den här andliga personen står i kontakt med det andliga i himmelen, alltså Gud själv, den heliga ande och så vidare, så har den personen en auktoritet i den andliga världen. Andlighet är någonting som utspelar sig just nu. Det är ingenting som vi ska skjuta upp framåt i tiden till något mera andligt tillfälle. Utan varje tid eller varje nu är ett andligt nu.

Jag har nämnt det förut om Guds namn. Det heter ju jag är. Alltså är Gud just nu. Och Gud är ande. När vi är fullständigt närvarande i nuet, utan att kanske tolka, analysera eller lyssna bara till hälften, eller låta intellektet börja mala runt, då kan vi få en andlig upplevelse. Men det är ju så att vi människor, vi har många såll och silar i vårt medvetande som sållar bort väldigt mycket av det andliga. Och kvar finns då ibland ingenting faktiskt. Men tar vi emot det goda andliga i våra liv så påverkar det oss. Vi blir snälla helt enkelt. Vi blir fördragsamma, mer glada, får större frid i hjärtat. Och troligtvis också större kärlek, både till oss själva men också till våra medmänniskor. Religion kan innehålla andlighet. Men andlighet är inte religion. Det tål att tänka på. Därför att idag så finns det så otroligt mycket som kallas för andlighet. Meditationer, drömresor, inre resor, healing, regression, seanser, olika sittningar av olika slag. Och man kan lockas att söka inåt sig själv. Och det är ju fritt för var och en att göra det om man så vill. Men den bibliska läran om sökandet, det är att vi ska söka vår skapare. Att vi ska söka vår frälsare. I New Age-tänkandet så är även kristendomen med som en, ja, ett alternativ skulle man kunna säga. Men det är inte den enda alternativet. I den kristna läran så är Kristus.

Den nya andligheten heter den här låten och den var framförd utav Jan Malmsjö. Mänsklig andlighet. Vi har någonting som vi kallar för andliga övningar. Det var nog Ignatius av Loyola som beskrev den här företeelsen med andliga övningar. En andlig person skulle vara en person som lever intensivt för sin religiösa tro. Många var ju de som gav hela sitt liv till sin religiösa utövning. Som jag nämnde förut, gick i kloster eller sålde allt vad de ägde och hade och gick ut i öknen och levde på gräshoppor i stort sett. Medan en del andra, särskilt senare tid, de började organisera andligheten så det blev kyrklighet istället. Andlighet kan vara utan kyrka, men kyrka kan inte vara utan andlighet om det ska vara värd namnet kyrka. När man går in i en kyrka så är det inte bara en byggnad. Jag vet att många tycker att det känns lite andäktigt, lite stillsamt och ja, lite speciellt att gå in i en kyrka. Det gäller både här i Sverige men också i stora delar av övriga världen. Mycket kanske för att kyrkorna är så gamla. De kom ju till väldigt tidigt och har funnits i hundratals år och klarat sig både ifrån krig och annat. Men andligheten sitter inte i de här stenväggarna eller stenpelarna, utan andligheten sitter i Guds hjärta. Om Gud är med så spelar det inte så stor roll om det är en katedral eller ett rum i källaren. Det har många östländers människor fått uppleva. De har fått fira sin andlighet i det fördolda på gömställen. Man skulle kunna säga att en viss andlighet, där uppnår man en balans. En del människor har andliga upplevelser och då kan man få känna liksom att den där upplevelsen blir det tillfället där man hänger upp sin andlighet och sin tro på. Sen kanske det inte händer någonting mer under hela livet. Men man har den här händelsen och det är ju ingenting fel i det. Men jag tror att andlighet, det är ett flöde där man kanske varje dag lever och upplever att Gud själv går bredvid en. Att man upplever att han leder en. Olika steg, olika händelser. Det är bara det att man inte är så vaken för det. Så man märker det. Men jag har tänkt på det mycket. Och särskilt när jag har varit nära att råka illa ut i trafiken. Så har jag tänkt mycket på att Gud måste ha varit där. Att upptäcka det andliga kan ju kräva en del träning. Och tålamod framför allt. Men det är någonting som vi kan träna på själva. Om vi bara vill och har intresse så kan vi upptäcka det andliga. Den kristna tron som egentligen är väldigt enkel men som många har gjort så komplicerad att uppnå eller att fånga in. Andligheten är egentligen enkel därför att vi är andliga. Det är bara det att vi måste öppna våran andliga dörr. Andlighet är en form av tänkande och kännande och man kan uppnå olika saker om man bara är i samklang med Gud själv som är ande. Det finns integrerat i varje människa, det andliga. Likaväl som vi kan säga att mitt jag är integrerat med mig själv.

För att du själv är här med Urban och Carina Ringbäck. Jag ska föra dina tankar till lite enklare saker. Jag har kallat det för ursprungskälla. Om du tänker dig att du tar en skruv och så skruvar i den. Vad har hänt då egentligen? Jo, du har sammanfogat två stycken materiella ting. En planka kanske och en metallskruv. Och om ingenting händer med den här skruven så kommer den att sitta kanske i 100-150 år om inte den rostar sönder. Det blev en effekt utav det som du gjorde. Jag tänker också på att baka bullar. Jag kan inte baka bullar, ska jag vara riktigt ärlig och erkänna det. Det blir aldrig bra. Men jag vet de som kan baka bullar. Och när de har gjort det så luktar det så gott i lägenheten eller i huset. Jag har till och med hört att man bakar bullar i hus som ska visas och säljas. För just den här goda doften ska finnas när folk går runt och tittar. Jag vet inte om det är sant, men så sägs det. I alla fall, att skruva i en skruv eller baka bullar, det är någonting som kommer ifrån din tankevärld. Det är din hjärna som bestämmer sig för att nu ska jag göra det här. Att dra i en skruv kan ju vara relativt enkelt om man har tillräcklig styrka, vill säga. Att baka bullar, som jag sa, känns i alla fall för mig lite svårare. Och det är fler saker som måste blandas ihop med rätt temperatur och vad det är allting. Det där med handjummet eller vad det var, stod, jag fattar inte riktigt det, men det gick inte bra för mig i alla fall. Men i alla fall så kommer ju bullarna att bli väldigt goda om det är rätt person som gör dem. Men det är en hjärna som finns bakom. Hur man än tänker och tänker så blir det inga bullar om inte hjärnan får påverka händer och fingrar och så vidare. Det är först då det kan bli en bulle. Jag satt häromdagen och tittade på en mjölkförpackning och där fanns gångertabellen och det var ju länge sedan jag såg den. Och i min ålder i alla fall så fick vi ju rabbla den tills vi kunde den nästan i sömnen. Och det där satte igång lite tankar i mig och minnena vaknade upp ifrån min skoltid och jag gjorde små kopplingar till personer och kompisar som jag hade då på den tiden. Vad vill jag säga med alltihop det här? Jo, när du ser en bulle, då vet du att någon har gjort den bullen. Det är egentligen inte så komplicerat. Hur vi än försöker att tänka så blir det ingen bulle om inte någon gör den rent fysiskt. Lite grann är det så med andligheten. Att en gång i tiden så satt vår Herre och skapare och tänkte att han ville göra någonting som liknade honom själv. Och så kom vi till. Nu vet jag att jag säger emot vetenskapen. Men vetenskapen har ju aldrig gett några definitiva svar utan de ändras ju för varje år. I min värld så är det, om du tar den här bilden nu, den här bullen som åker runt i universum som kallas för jorden. Den bullen har min Gud gjort. Och han är andlig. Och hans förmåga, den är mycket, mycket större än vi ens kan fantisera om. Han besöker skapelsen med sitt skapande. När han såg att hans skapelse höll på att gå under, då sände han sin son så att han skulle få göra ett studiebesök ibland oss människor. Och så utförde han sitt verk på Golgata. Och så flyttade han hem till Gud igen. Men jag vill ändå påstå att i det här andliga som jag håller på att tala om så finns Gud. Han är där. Inte fysiskt. Jesus finns där. Han sitter på Faderns högra sida. Han ser oss och han manar gott för oss. Vår Gud, han ser till att det varje år växer vete och havre och korn och råg och bananer och potatisar. Och vi tar det så för givet att det ska finnas överskott på all mat.
i vårt land i alla fall. Men det finns alltid någon bakom. Vi skulle märka ganska snabbt om Gud inte brydde sig. Om han så att säga lämnade planeten jorden med sitt beskydd och sin omsorg. Då skulle vi märka det väldigt, väldigt fort.

Om Gud förglömde världen, sjöng Göran Stenlund. Det här var en sång hämtar ut album från Göte Strandsjö. Vi fortsätter med bildspråket. Och om du tänker dig en dörr. De flesta människor har ju någon dörr. Kanske en ytterdörr och innerdörr och så vidare. Om du då tänker dig att vi människor, vi är andliga på insidan. Likväl så kan vi stänga vår ytterdörr för det andliga på utsidan. Det andliga på utsidan vill väldigt gärna komma in till ditt andliga på insidan. För de två storheterna, de hör ihop faktiskt. Vi kan stänga av tankar, känslor. Vi kan förhärda oss. Vi kan till och med stänga av smärta. En liten parentes, så gör jag det just nu. Jag har fått lite ont i mitt ben. Men jag gör det här programmet i alla fall. Ofta är det små saker som gör att vi någon gång öppnar våra dörrar och släpper in lite ljus i våra själar, i våra hjärtan. Ibland så kanske vi står vid någon kär god vän som har lämnat jordelivet. Så börjar vi gråta och så känner vi att det är någonting som knyts upp där inne. Medkänsla med människor som far illa. Det kan knyta upp och det kan också öppna våra dörrar. Den bästa dörröppnaren som jag känner till, det är att vi erkänner att vi faktiskt är rädda. Att vi erkänner att vi är små varelser och att vi egentligen behöver en stor far i himlen. Ibland kan omsorg som vi tar emot hjälpa oss att öppna våran dörr. Och när vi sväljer stoltheten, då tågar den här anden som finns utanför vår dörr, den tågar in och utgjuter sitt balsam över vår inre ande.

Öppna din dörr för Jesus med Mikael Järlestrand. Även denna sången var hämtad ifrån album med Göte Strandsjö. Det andliga talar vi om. Och vi närmar oss allesammans någonting. En gång besökte jag en gammal dam i min hemort. Och hon var väldigt gammal. Så jag frågade henne, vad säger du om livet? Och då tittade hon upp i taket och så sa hon att vi kommer att möta något väldigt stort, sa hon. Sen sa hon inte mer. Jag har gått och sugit på de där orden, men kanske det var så att den här damen hade sett någonting, upplevt någonting. Vi människor, vi närmar oss någonting som jag vill kalla för slutstationen. Det är ju någonting som vi ofta förtränger. Det är någonting som är jobbigt att tala om. Döden har ju blivit lite grann bortrationaliserad i vårt samhälle. Man gör om den till någonting ganska rationellt men också vackert och så. Och det är väl ingenting fel med det. Men likväl är det ju så att vi möter en dag den här slutstationen var och en. Det finns många uppfattningar om den här slutstationen, hur den ser ut. Jag har hört de mesta, tror jag, att det är slut, det är tomt, det är bara 2 meter under marken. Någon tror att vi blir ett djur i ett annat liv. Ja, det finns många sådana här uppfattningar. Men den bibliska uppfattningen, den är att slutstationen är inte slutet för oss människor. Slutstationen är slutet för vår kropp. Det är den som tar slut och den ska grävas ner och den blir mull. Det är även så att det blir ett slut för den här tanken som vi har, tänkandet. Därför att tänkandet är egentligen en produkt utav signalsubstanser i våran hjärna och elektriska impulser. Men slutstationen är en startstation för den eviga själens ande, ditt eviga liv. Det var ju så här att Gud skapade dig och mig lika honom själv. Därför går vi och bär på ett evigt liv. Men valsituationen har han överlämnat till oss. Om vi vill till honom evighet eller om vi inte vill det. Under den här resan så kan vi möta det andliga. Vi kan känna av det. Vi kan se fram emot det. Vi kan till och med kanske se lite olika syner om vad som väntar oss. Så under den tiden vi reser mot slutstationen, då kan vi leva i det andliga. Och då är slutstationen inte speciellt skrämmande för någon av oss. Det finns människor som sysslar med den mörka sidan av andligheten. Och jag kan inte säga att jag är så väl insatt i den, men lite vet jag. Och jag vill inte prata om det, för det är ingenting att ha. Men det är inget som leder till något ljust, gott. Utan det är bara leder ner i ett svart hål faktiskt. Jag tycker det är skrämmande, vissa saker som jag har sett och hört. Jag vill visa på den ljusa delen. Jag vill visa på Gud själv som är kärleken. Jag vill visa på Jesus som står där vid slutstationen. Han som blev världens frälsare och han som också är din personliga vän.

Den här låten hette Livets resa med Lars och Rolf Edberg. Vi har nått fram till slutet av det här programmet och jag ville bara dela med mig av tre tankar jag har inom mig. Det finns tre länkar mellan dig som vanlig människa och den andliga världen, den goda, gudomliga, andliga världen. Den första länken, den heter trons länk. Den handlar om pålitlighet och förtröstan på en allsmäktig Gud. Den andra länken heter bönens länk. Den länken börjar att växa när du börjar tilltala din Gud i tro och när du visar ditt beroende av honom. Tredje länken kallar jag för erkännande. Det är när du erkänner att du är Guds och Jesu vän i detta livet och att du även vill vara det i evighet.

0: Du har lyssnat till två sändningstimmar med Malmö Pingstförsamling. Och det är på kanalen 89,2. Välkommen att lyssna vidare till oss en annan dag. Och den dagen blir på söndag om du kan och vill. Och då är sändningen mellan 9 och 11. Vi har sänt en timmes musikradio och vi har sänt en timme med Olle Forseland. Så varmt välkommen att lyssna till oss igen. Jag vill önska dig en riktigt god helg. Och en god vecka och framöver. Något. Och Gud välsigne dig.
1: 31 juli 11:30.

God middag, god middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning fredagen den 31 juli 2026, 11.30 till 13. Det är alltså en timme kortare idag för den levande sändningen, och sedan mellan 13 och 14 blir det repris utav den första timmen utav dagens sändning. Så det du hör nu mellan 11.30 och 12.30, det ska du få höra igen mellan 13 och 14 om allting fungerar som det ska. Kalle Härslöv är programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lie Holmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Ja, det är verkligen roligt nu när allting rullar på här. Och Malmölistan är aktiv. De är ju ute på olika ställen i Malmö vid tidpunkter som de nämner här på radion. Och det kommer att vara så även imorgon ju. Malmölistan är alltså den valsedel du ska använda i valet till Malmö. Oavsett vad du röstar på till riksdag och till region. Vi hade en melodi över igår, och det var en busk singer som är Loverman. 12.02.12. Ja, vi hade där ett bevis på att telefonlinjen fungerar. Och om inte jag misstar mig, så var det en välbekant marodör som ringde hit här. Men nu ska vi höra mer musik, och allra först det är Weekend naturligtvis.

Ja, där hörde vi, det är Weekend och nu kommer melodin jag nämnde som inte blev färdigspelad förra gången. Loverman med Ainbusk Singers. Och du som vill vara med här i radion, du använder telefon 040 12 02 12. Och idag är det alltså en timme kortare. Programmet slutar klockan 13, direktsändningen, och sen kommer 13-14 repris av programmets första 60 minuter. Så kan det vara någon gång, och så är det alltså idag. Annars är ju sändningstiden med öppen telefon och direktsändning 11:30-14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och det är jätteviktigt nu att alla malmöbor får klart för sig att nu är det verkligen ett intressant alternativ att rösta på i Malmö kommunval. Och det är naturligtvis Malmölistan.

Och applåderna gick till den gotländska gruppen Enbusksinger som framförde Loverman. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 0212 idag mellan 11:30 och 13:00, men annars är det ytterligare en timme som alla lyssnare ju vet. Ja, det är alltså Malmölistan som nu aktiverar sig och är ute också och svarar på frågor och delar ut broschyrer och material. Jag ska strax gå igenom de som är med på listan. Det är jätteroligt och de förtjänar verkligen allt stöd ifrån oss som har möjlighet att påverka politiken i Malmö. Där är det främsta målet naturligtvis är att slänga ut sossarna ifrån makten. Men nu kommer Just One of Those Things, Doris Day, först.

Gyllene tider, Break Another Heart. Malmölistan, den kan man alltså få veta väldigt mycket om på nätet. Men här kan du också få höra vem det är som är med där och som vi verkligen bör hjälpa på alla sätt. Första namn på listan är Nils Littorin, han är också partiledare. Och sen kommer Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Malmölistan alltså, som du kan studera mycket om på nätet. Och det är naturligtvis den listan man ska använda i kommunvalet i Malmö. Det gäller alltså

kommunvalet i Malmö. Där kan alla vara med oavsett vad de röstar på i riksdagsval till exempel. Chuck Berry made No Particular Place to Go.

0: No Particular Place to Go hörde du där, och den framfördes av Chuck Berry. Ja, en mycket viktig fråga nu i hela riket här är ju den socialdemokratiska strävan efter att islamisera hela vårt folk. 12.02.12. Ja, där hade vi den här personen igen som har hört på här i 480 månader. Och han borde egentligen betala 100 kronor i månaden, men det gör han naturligtvis inte. 48 000, sätt in dig, så kan du komma, kan du vara med i radion igen. Men nu ska vi strax höra Vico Torriani med Echo der Liebe. Det är alltså jätteviktigt här nu att vi störtar socialdemokraterna i Malmö, för de vill islamisera oss. Tänk bara på djurplågeriet. Halal slakt utan bedövning. Tänk på förtrycket mot kvinnor och könsstympning av både pojkar och flickor. Det är något förfärligt som socialdemokraterna nu ägnar sig åt. Och det får du mycket bevis på i boken om islam. Jag har skrivit den och den finns på vår hemsida skanepartiet.org. Gå in där och läs sidorna 250-253, det räcker. Och sen är där fullt med bevis på hur socialdemokraterna anstränger sig. De till och med lät dem Broderskapsrörelsen byta namn för att lättare få med islam i sin verksamhet. Det är något hemskt med detta, vad socialdemokraterna gör och som inte massmedia presenterar och avslöjar. Framförallt Sveriges Radio TV borde ju gjort det. 12.02.12.
1: Rolf.
0: Jaha, där hade vi Rolf som nu kom ut på radion. Vad hade du för melodi idag?
1: Ja, den...
0: Har du inte tänkt så
1: den med Hasse Tegra, Jägens blommor, jag gillar det, älskar.
0: Ja, det...
1: Jag vill inte ha det ibland, men vissa vill jag inte höra den, men jag vill höra den. Och...
0: Den är noterad, så du kan strax höra den, och sen vet du om du kan höra den en gång till ju.
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju sommar.
0: Nej, det är därför att den första timmen idag kommer så och sändas igen.
1: Ja, du sa någonting om det.
0: Ja, det blir mellan 13 och 14. Jag har inte tid att sända för att vara här sista timmen.
1: Ja, jag kunde ju hoppa till annars. Men...
0: Ja, det kunde du gjort.
1: Ja, nej, jag satt här och hörde nu då. Det var någon som ringer och insade som inte släpper ut.
0: Nej, just det.
1: Varför det, är det någon...
0: Nej, han vill bara skada det, och han har hört på detta i hela tiden, alltid, och han betalar aldrig ett dugg. Han har inte här att göra det.
1: Ja, jag vet ju att han har betalat den här mannen, och det är det jag tar efter samma person. Och han har betalat inte det. Du har till och med gjort hembesök hos han och tiggt pengar.
0: Nej, jag har inte tiggt någon pengar. Jag har uppmanat honom att göra rätt för sig.
1: Ja,
0: då slänger vi ut den här Rolf som påstår att jag skulle ha tiggt pengar hos honom. När jag kom och sa till honom att det är på tiden att du gör rätt för dig, men det gjorde han inte då heller. Så det var Rolf som ringde hit och åkte ut. Och nu är telefonen ledig igen. 040-12-02-12. Vico Torriani med Echo der Liebe.

0: Echo der Liebe von Vico Toriani. Och vi hade en önskan om Ängens blommor med Hasse Thor. Så den kommer nu och den kan du alltså höra en gång till idag. Ungefär klockan 1:30 ungefär.
1: Det står en liten blomma vid vägen där jag går. Jag undrar

0: Siv Malmqvist med Amores Gosami. Ja, det är bara frågan vilket som är värst som Socialdemokraterna har gjort, men någonting som vi verkligen måste komma ihåg, det är att de tvingade sin pensionärsorganisation att byta namn. Och det är beskrivet på sidan 151 i boken om islam, och den finns ju på vår hemsida. Så gå in och studera den, där är jättemycket fakta att ta fram. Socialdemokraternas tidigare helkristna förbund, Broderskapsrörelsen, ändrar sitt namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet för att underlätta islams inträde i och övertagande av förbundet. Dessutom har det socialdemokratiska partiet en hemsk historia av antisemitism, vilket numera visar sig särskilt i Malmö. De andra oppositionspartierna är inte bättre, snarare ännu sämre. Framstående företrädare för Socialdemokraterna visar sig ofta offentligt iförda islamsymboler, exempelvis Lena Hjelm-Wallén. 12.02.12. Ja, då får personen vänta en liten stund där. Exempelvis Lena Hjelm-Wallén och Mona Sahlin enligt Dagens Nyheter 2012-02-21. Och det är på nästa sida, där ser man de här damerna. Båda iförda islamiska slöjor. Så glöm inte dig, lägg dig på minnet, Socialdemokraternas koppling till islam och ansträngningar att islamisera vårt samhälle. Hallå, vem var det som ringde?
1: Lå.
0: Lå?
1: Ja.
0: Ja, du är ute på radio nu, välkommen.
1: Ja, ja, tack så mycket. Alltså, du vet, det handlar mycket nu i massmedia, radio, tidningar, allt. Det handlar om Putin, kriget i Ryssland, Iran, kriget med Iran, islamism, ja, nu här i Europa. Så jag vet inte, den målningen, den bilden som ges till folket, det är liksom, de är dåliga, de är absolut dåliga. Ryssarna är dåliga, islam är dåliga, Iran är dåliga, men vi är goda krafter. Vi är positiva, vi är för framtid, vi är goda krafter, fast vi vet att politikerna, för att nu närmar sig, det närmar sig 13 september, jag har jättesvårt att bestämma mig. För att jag vet inte vilket demokrati ska jag ta, sossarnas demokrati, ska jag ta moderaternas demokrati, ska jag ta sverigedemokraternas demokrati, vem ska jag lita på? Alltså, för att till exempel, om det är demokrati, då måste du fråga folket. De har inte frågat folket om jag vill gå in i NATO. Alltså hade de sagt, ni känner till vad ryssarna, ni känner till vad som händer i Gaza, ni känner till med den och den, med kärnvapen och vilka problem. Varsågod och rösta. Nej, det gjorde de inte. Då gick han lille Christer Olsson, eller vad heter han? Ulf Kristersson. Med mössa i handen till turken och till Viktor Orbán. Skaka hand och böja sig lite grann för att han ska kunna komma in i, eller vi ska kunna komma in i NATO. Vad jag har förstått från folket, folket vill inte ha NATO. Klart, det är inte alla, folket delade. Några är för NATO, några. Men nu, vi återkommer till demokrati och islamism och Ryssland. Och jag tror att Båda sidorna, eller alla måste lugna ner sig. Både Israel och Iran och amerikaner och Ukraina, alltså, och Europa. Kommer vi inte, då kommer vi att resätta oss själva. Så jag vet inte, kanske någon annan. Alltså, du vet, det är många, det är mycket, alltså det som rättar mig. Min pappa har lärt mig, kan du inte hela sanningen, men håll dig på nära sanningen, på sanningens sida. Håll inte dig på massa skit, för att till slut det blir skit för dig själv. Så nu, jag vill bara varna folket, att folket ska överallt lugna ner sig och försöka hålla sig på rätta sida. Kom inte med, alltså, ja, det är mycket som, det, jag vill bara att säga att det är svårt att rösta. Jag vet inte, det får jag kolla vidare, men det är jättesvårt.
0: Ja, men, det är rätt lätt att välja melodi. Vad har du för melodi?
1: Melodi, ta Enrico Macias. Vet du, Enrico Macias, kanske det finns, jag gillar det.
0: Nej, det har, vi ingenting med.
1: Då har du inget. Edith Piaf, kanske någonting?
0: Ja, jag noterar Edith Piaf, så kommer hon strax då.
1: Ja,
0: tack för det så länge.
1: Tack.
0: Hej. Då tackar vi för samtalet och hör Judy Garland här med Sweet 16.

0: Judygalan Sweet 16. Jo, det är viktigt att alla tar reda på hur det ligger till med de politiska partierna och främst då det största, Socialdemokraterna. Där är bevis på det svart på vitt i boken om islam på många ställen, till exempel sidan 151. Broderskapsrörelsen står inför namnbyte. Och där är en bild där den här ledaren på den tiden står och bröstar sig. Och han säger bland annat i artikeln som var från början införd i Världen idag, fredagen den 17 juni 2011. Motivet till ändringen är att vi vill vidga rörelsen till att omfatta människor även med en annan tro, och främst syftar man då på muslimer. Men Peter Weiderud nämner även katoliker och ortodoxa kristna. Peter Weiderud är det alltså som drev den frågan och fick till en namnändring på Broderskapsrörelsen. Istället för att hjälpa de stackars muslimerna att komma ur sin hemska vidskepelse så skulle den in i socialdemokratin. Så läs dig sidan 151 i boken om islam som finns på vår hemsida skanepartiet.org. Och då är det Edith Piaf som ska framträda med en av hennes mest kända melodier, Nej, jag ångrar ingenting.
1: De Michel Vauquer et Charles Dumont, Non, je ne regrette rien.

0: Non, je ne regrette rien devant Edith Piaf som sjöng. Och som jag tidigare berättat så kan jag inte sända programmet sista timmen idag, utan den timmen blir en repris av den första timmen som ju redan snart är färdig. Nu väntar nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej Kalle. Ja, jag hör vad du säger och då är det ingen idé att jag går in och pratar om det jag vill på radion idag. Jag ska prata om islam. Stort ämne, mycket att prata om. Så då väljer jag att göra det nästa vecka istället.
0: Ja, men
1: så kanske jag kan få önska en låt då.
0: Ja, visst, klart du ska önska en låt.
1: Ja. Änglamark med Evert Taube, har du den?
0: Ja, den ska vara där.
1: Men då återkommer jag nästa vecka istället.
0: Ja, men du kanske har någonting som är lite kortare att ta upp.
1: Nej, det är det inte. Det är islam. Det är, kan man inte köra på bara några minuter.
0: Nej.
1: Nej. Jag tar det nästa vecka.
0: Ja, du får själv bestämma.
1: Ja, ja. Ja,
0: tack så länge.
1: Men tack så mycket och trevlig helg.
0: Jag önskar detsamma du. Tack, tack. Hej, hej.
1: Okay. Hej, hej.
0: Det tackar vi Helvi för. Och då är det Under ekars djupa grönska, framförd av Carly Tornahave, som väntar.

Karl i Tornehavet med under Ekars djupa grönska. Och som jag berättade tidigare idag så kommer sista timmen att gå i repris. Eller sista timmen idag mellan 13 och 14 att vara en repris utav första timmen. Och första timmen är strax slut. Skånepartiet Malmös närradio är det du har lyssnat till. Och vi ska få höra Evert Taube som var önskad. Inte i Änglamark för den är någonstans på drift, men istället solig morgon. Och du ska naturligtvis hjälpa Skånepartiet Malmös närradio som ju nu verkligen går in för att det ska bli en ordentlig ändring i Malmöpolitiken genom att Malmölistan där röstas fram. Och Malmölistan hittar du mycket på nätet om, och de är också ute väldigt mycket och delar ut flygblad och annat. Så jag fortsätter alltså efter 13.30 eller 12.30, förlåt, men tackar redan nu alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt skön och fin dag och en trevlig helg. Evert Taube, solig morgon.

Evert Taube, solig morgon. Programmet fortsätter nu fram till klockan 13. Och sen mellan 13 och 14 går första timmen i repris. Mats Bergmans orkester, hallå, hallå.

Mats Bergman med Hallå Hallå. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Men idag går det inte till 14 utan bara till 13, som jag ju berättat tidigare många gånger om. Lili Marlene med Tre röda rosor.

Lolle Andersson var det som sjöng Drei rote Rosen. Hon är ju en världsberömd artist och det är även den som följer Jussi Björling med ett stycke ur Tosca.

Evert Taube med ett stycke ur Tosca. Mats Bergman. Nej, vi ska säga här så att det blir rätt. Det är inte Mats Bergman vi ska höra nu, utan Lilly Berglund. Ja, det ska bli...

Förlåt att det handlar om tårar. Och det var Lilly Berglund. Nu är det tid för Olle Bergman att framträda. Om det blir möjligt att få igång den inspelningen. Olle Bergman med Sjung och le. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040 12

Ulle Bergman med Sjung och le. Kom med mig till Venedig på våren. Ja, det är inte de orden, men det är innebörden. G.G. Andersson sjunger. Kommit mir im Frühling nach Venedig.

GG Andersson sjöng och det blir strax mer sång här. Lasse Berghagen som en blänkande silvertråd.

Lasse Berghagen som en blänkande silvertråd. Ja, du lyssnar till Skånepartiet Malmös närradio. Och när klockan blir 13 så kommer första timmen att sändas i repris som jag har berättat om tidigare. Och det betyder att du redan nu bör notera, om du inte gjort det tidigare, Bankgiro 583-1748. 583-1748. Och använd det bankgirot. Det är väldigt viktigt att vi kan fortsätta med närradion och fortsätta granskningen utav framförallt massmedia, Sveriges Radio och TV, som ju innebär, om inte det blir granskat, att vi lever i en massmediediktatur. Jag ber än en gång att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande för ny direktsändning på måndag klockan 11.30. Men nu hör vi först, så långt vi hinner, Kurt Hagers orkester med Buona Sera.

12:59. Juli 13:00-10:00. År 2026 31 juli 11:30-10:00.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning fredagen den 31 juli 2026, 11.30 till 13. Det är alltså en timme kortare idag för den levande sändningen, och sedan mellan 13 och 14 blir det repris utav den första timmen utav dagens sändning. Så det du hör nu mellan 11.30 och 12.30, det ska du få höra igen mellan 13 och 14 om allting fungerar som det ska. Kalle Härslöv är programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lie Holmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Ja, det är verkligen roligt nu när allting rullar på här. Och Malmölistan är aktiv. De är ju ute på olika ställen i Malmö vid tidpunkter som de nämner här på radion. Och det kommer att vara så även imorgon ju. Malmölistan är alltså den valsedel du ska använda i valet till Malmö. Oavsett vad du röstar på till riksdag och till region. Vi hade en melodi över igår, och det var en busk singers med Loverman. 12.02.12. Ja, vi hade där ett bevis på att telefonlinjen fungerar. Och om inte jag misstar mig, så var det en välbekant marodör som ringde hit här. Men nu ska vi höra mer musik, och allra först, det är Weekend naturligtvis.

Ja, där hörde vi Det är weekend. Och nu kommer melodin jag nämnde som inte blev färdigspelad förra gången. Loverman med Ainbusk Singers. Och du som vill vara med här i radion, du använder telefon 040 12 0212. Och idag är det alltså en timme kortare. Programmet slutar klockan 13, direktsändningen, och sen kommer 13-14 repris av programmets första 60 minuter. Så kan det vara någon gång, och så är det alltså idag. Annars är ju sändningstiden med öppen telefon och direktsändning 11.30-14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och det är jätteviktigt nu att alla malmöbor får klart för sig att nu är det verkligen ett intressant alternativ att rösta på i Malmö kommunval. Och det är naturligtvis Malmölistan.

Och applåderna gick till den gotländska gruppen Enbusksinger som framförde Lover Man. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12 idag mellan 11 och 30 och 13, men annars är det ytterligare en timme som alla lyssnare ju vet. Ja, det är alltså Malmölistan som nu aktiverar sig och är ute också och svarar på frågor och delar ut broschyrer och material. Jag ska strax gå igenom de som är med på listan. Det är jätteroligt och de förtjänar verkligen allt stöd ifrån och som har möjlighet att påverka politiken i Malmö. Där är det främsta målet naturligtvis är att slänga ut sossarna ifrån makten. Men nu kommer Just One of Those Things, Doris Day, först.

Gyllene tider, Break Another Heart. Malmölistan, den kan man alltså få veta väldigt mycket om på nätet. Men här kan du också få höra vem det är som är med där och som vi verkligen bör hjälpa på alla sätt. Första namn på listan är Nils Littorin, han är också partiledare. Och sen kommer Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Malmölistan alltså, som du kan studera mycket om på nätet. Och det är naturligtvis den listan man ska använda i kommunvalet i Malmö. Det gäller alltså kommunvalet i Malmö. Där kan alla vara med oavsett vad de röstar på i riksdagsval till exempel. Chuck Berry med No Particular Place to Go.

0: No Particular Place to Go hörde du där, och den framfördes av Chuck Berry. Ja, en mycket viktig fråga nu i hela riket här är ju den socialdemokratiska strävan efter att islamisera hela vårt folk. 12.02.12. Ja, där hade vi den här personen igen som har hört på här i 480 månader. Och han borde egentligen betala 100 kronor i månaden, men det gör han naturligtvis inte. 48 000, sätt in dig så kan du komma, kan du vara med i radion igen. Men nu ska vi strax höra Vico Torriani med Echo der Liebe. Det är alltså jätteviktigt här nu att vi störtar Socialdemokraterna i Malmö, för de vill islamisera oss. Tänk bara på djurplågeriet. Halalslakt utan bedövning. Tänk på förtrycket mot kvinnor och könsstympning av både pojkar och flickor. Det är något förfärligt som Socialdemokraterna nu ägnar sig åt, och det får du mycket bevis på i boken om islam. Jag har skrivit den, och den finns på vår hemsida skanepartiet.org. Gå in där och läs sidorna 250-253, det räcker. Och sen är där fullt med bevis på hur Socialdemokraterna anstränger sig. De till och med lät de Broderskapsrörelsen byta namn för att lättare få med islam i sin verksamhet. Det är ju något hemskt med detta, vad Socialdemokraterna gör, och som inte massmedia presenterar och avslöjar. Framförallt Sveriges Radio och TV borde ju gjort det. 12.02.12.
1: Rolf.
0: Jaha, där hade vi Rolf som nu kom ut på radion. Vad hade du för melodi idag?
1: Ja,
0: har du inte tänkt så långt?
1: Med Hasse Thor, Jägens blommor, jag gillar det, älskar.
0: Ja, det
1: är... Jag har lite paud ibland, men vissa vill jag inte höra den, men jag vill höra den. Och...
0: Den är noterad, så du kan strax höra den, och sen vet du om du kan höra den en gång till ju.
1: Ja, det kan vi göra. Det är en sommarlåta.
0: Nej, det är därför att den första timmen idag kommer så och sändas
1: ja,
0: igen.
1: Så, ja, du sa någonting om det.
0: Ja, det blir mellan 13 och 14. Jag har inte tid att sända på var här sista timmen.
1: Ja, jag kunde ju hoppa till annars, men...
0: Ja, det kunde du gjort.
1: Ja, nej, jag satt här och hörde nu då. Det var någon som ringer in, sa det, som inte... Som inte släpper ut.
0: Nej, just det.
1: Varför det, är det någon...
0: Nej, han vill bara skada det, och han har hört på detta i hela tiden, alltid, och han betalar aldrig ett dugg. Han har inte här att göra det.
1: Nej, jag vet ju att han har betalat den här mannen, och det är den jag tar efter samma person. Och han har betalat in till det. Du har till och med gjort hembesök hos han och tiggt pengar.
0: Nej, jag har inte tiggt någon pengar. Jag har uppmanat honom att göra rätt för sig.
1: Ja,
0: då slänger vi ut den här Rolf som påstår att jag skulle ha tiggt pengar hos honom. När jag kom och sa till honom att det är på tiden att du gör rätt för dig. Men det gjorde han inte då heller. Så det var Rolf som ringde hit och åkte ut. Och nu är telefonen ledig igen. 040-12-02-12. Vico Torriani med Echo der Liebe.

0: Echo der Liebe von Vicu Toriani. Och vi hade en önskan om Ängens blommor med Hasse Thor. Så den kommer nu och den kan du alltså höra en gång till idag. Ungefär klockan 1:30 ungefär.
1: Det står

0: Siv Malmqvist med Amores Gosami. Ja, det är bara frågan vilket som är värst som Socialdemokraterna har gjort, men någonting som vi verkligen måste komma ihåg, det är att de tvingade sin pensionärsorganisation att byta namn. Och det är beskrivet på sidan 151 i boken om islam, och den finns ju på vår hemsida. Så gå in och studera den, där är jättemycket fakta att ta fram. Socialdemokraternas tidigare helkristna förbund, Broderskapsrörelsen, ändrar sitt namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet för att underlätta islams inträde i och övertagande av förbundet. Dessutom har det socialdemokratiska partiet en hemsk historia av antisemitism, vilket numera visar sig särskilt i Malmö. De andra oppositionspartierna är inte bättre, snarare ännu sämre. Framstående företrädare för Socialdemokraterna visar sig ofta offentligt iförda islamsymboler, exempelvis Lena Hjelm-Wallén. 12.02.12. Ja, då får personen vänta en liten stund där. Exempelvis Lena Hjelm-Wallén och Mona Sahlin enligt Dagens Nyheter 2012-02-21. Och det är på nästa sida, där ser man de här damerna. Båda iförda islamiska slöjor. Så glöm inte dig, lägg dig på minnet, Socialdemokraternas koppling till islam och ansträngningar att islamisera vårt samhälle. Hallå, vem var det som ringde?
1: Lå.
0: Lå?
1: Ja.
0: Ja, du är ute på radio nu, välkommen.
1: Ja, ja, tack så mycket. Alltså, du vet, det handlar mycket nu i massmedia, radio, tidningar, allt. Det handlar om Putin, kriget i Ryssland, Iran, kriget med Iran, islamism, ja, nu här i Europa. Så jag vet inte, den målningen, den bilden som ges till folket, det är liksom, de är dåliga, de är dåliga. Ryssarna är dåliga, islam är dåliga, Iran är dåliga, men vi är goda krafter. Vi är positiva, vi är för framtid, vi är goda krafter, fast. Vi vet att politikerna, för att nu närmar sig, det närmar sig 13 september, jag har jättesvårt att bestämma mig. För att jag vet inte vilket demokrati ska jag ta, sossarnas demokrati, ska jag ta moderaternas demokrati, ska jag ta sverigedemokraternas demokrati, vem ska jag lita på? Alltså, för att till exempel, om det är demokrati, då måste du fråga folket. De har inte frågat folket om jag vill gå in i NATO. Alltså hade de sagt, ni känner till vad ryssarna, ni känner till vad som händer i Gaza, ni känner till med den och den och den, med kärnvapen och vilka problem. Varsågod och rösta. Nej, det gjorde de inte. Då gick han lille Christer Olsson, eller vad heter han? Ulf Kristersson. Med mössa i handen till Turken och till Viktor Orbán. Skaka hand och böja sig lite grann för att han ska kunna komma in i, eller vi ska kunna komma in i NATO. Vad jag har förstått från folket, folket vill inte ha NATO. Klar, det är inte alla, folket delade. Några är för NATO, några. Men nu, vi återkommer till demokrati och islamism och Ryssland. Och jag tror att båda sidorna, eller alla måste lugna ner sig. Både Israel och Iran och amerikaner och Ukraina, alltså, och Europa. Kommer vi inte, då kommer vi att resätta oss själva. Så jag vet inte, kanske någon annan. Alltså, du vet, det är många, det är mycket, alltså det som rättar mig. Min pappa har lärt mig, kan du inte hela sanningen, men håll dig på nära sanningen. Och sanningens sida. Håll inte dig på massa skit, för att till slut det blir skit för dig själv. Så nu, jag vill bara varna folket, att folket ska överallt lugna ner sig och försöka hålla sig på rätta sida. Kom inte med, alltså, ja, det är mycket som det. Jag vill bara att säga att det är svårt att rösta. Jag vet inte, det får jag kolla vidare. Men det är jättesvårt.
0: Ja, men, det är rätt lätt att välja melodi. Vad har du för melodi?
1: Melodi, ta Enrico Macias. Vet du, Enrico Macias, kanske det finns, jag gillar det.
0: Nej, det har vi ingenting med.
1: Då har du inget. Edith Piaf, kanske någonting?
0: Ja, jag noterar Edith Piaf, så kommer hon strax då.
1: Ja.
0: Tack för det så länge.
1: Tack.
0: Hej. Då tackar vi för samtalet och hör Judy Garland här med Sweet 16.

0: Judy Garland, Sweet 16. Jo, det är viktigt att alla tar reda på hur det ligger till med de politiska partierna och främst då det största, Socialdemokraterna. Där är bevis på det svart på vitt i boken om islam på många ställen, till exempel sidan 151. Broderskapsrörelsen står inför namnbyte. Och där är en bild där den här ledaren på den tiden står och bröstar sig. Och han säger bland annat i artikeln som var från början införd i Världen idag, fredagen den 17 juni 2011. Motivet till ändringen är att vi vill vidga rörelsen till att omfatta människor även med en annan tro, och främst syftar man då på muslimer. Men Peter Weiderud nämner även katoliker och ortodoxa kristna. Peter Weiderud är det alltså som drev den frågan och fick till en namnändring på Broderskapsrörelsen. Istället för att hjälpa de stackars muslimerna att komma ur sin hemska vidskepelse så skulle den in i socialdemokratin. Så läs dig sidan 151 i boken om islam som finns på vår hemsida skanepartiet.org. Och då är det Edith Piaf som ska framträda med en av hennes mest kända melodier, Nej, jag ångrar ingenting.
1: Michel Vauquer et Charles Dumont, non, je ne regrette rien.

0: Non, je ne regrette rien devant Edith Piaf som sjöng. Och som jag tidigare berättat så kan jag inte sända programmet sista timmen idag, utan den timmen blir en repris av den första timmen som ju redan snart är färdig. Nu väntar nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej Kalle. Ja, jag hör vad du säger och då är det ingen idé att jag går in och pratar om det jag vill på radion idag. Jag ska prata om islam. Stort ämne, mycket att prata om. Så då väljer jag att göra det nästa vecka istället.
0: Ja, men
1: så då kanske jag kan få önska en låt då.
0: Ja, visst, klart du ska önska en låt.
1: Ja. Änglamark med Evert Taube, har du den?
0: Ja, den ska vara där.
1: Men då återkommer jag nästa vecka istället.
0: Ja, men du kanske har någonting som är lite kortare att ta upp.
1: Nej, det är det inte. Det är islam. Det kan man inte köra på bara några minuter.
0: Nej.
1: Nej. Jag tar det nästa vecka.
0: Ja, du får själv bestämma. Ja, ja. Ja. Tack så länge.
1: Men tack så mycket och trevlig helg.
0: Jag önskar detsamma du. Tack, tack. Hej, hej.
1: Okay.
0: Hej, hej. Det tackar vi Helvi för. Och då är det Under ekars djupa grönska, framförd av Carly Tornahave, som väntar.

Karl i Tornehavet med under Ekars djupa grönska. Och som jag berättade tidigare idag så kommer sista timmen att gå i repris. Eller sista timmen idag mellan 13 och 14 att vara en repris utav första timmen. Och första timmen är strax slut. Skånepartiet Malmös närradio är det du har lyssnat till. Och vi ska få höra Evert Taube som var önskad. Inte i Änglamark, för den är någonstans på drift, men istället solig morgon. Och du ska naturligtvis hjälpa Skånepartiet Malmös närradio, som ju nu verkligen går in för att det ska bli en ordentlig ändring i Malmöpolitiken genom att Malmölistan där röstas fram. Och Malmölistan hittar du mycket på nätet om, och de är också ute väldigt mycket och delar ut flygblad och annat. Så jag fortsätter alltså efter 13.30, eller 12.30 förlåt, men tackar redan nu alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt skön och fin dag och en trevlig helg. Evert Taube, solig morgon.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. By the time I figure things out, it's too late.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.
1: Reklam.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lätt att älska, lätt att laga.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
7: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weise.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, och detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7.

Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.
1: Musiken hörs här utanför. Minnet från förr.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kanjande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö, blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklev från Drotten Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.
1: Dogis Lavender. Huh? Hand me the screwdriver. What you want with it, Rob? I wanna fix the dad room radio. Well, if you get it fixed, you probably can't get any country music. I don't know, Abner. There's still a few of us left. Yeah, I know, but they very few. Hush, Abner. My dog is a fierce one. Yeah, dang it, it's country music.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Det här är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Remeika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Demos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: allihopa. Vi heter Ida,
1: Göran
2: och Niklas.
0: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
2: Och ni lyssnar på
1: Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borlov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Det här är Kent Hilton i Arlövs kommun. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätt göra det.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. You move.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.
1: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
6: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Skall tisla på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrobyte.
8: Och ni lyssnar på

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson ifrån Tyringe uppe i den civiliserade delen av Skåne. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

0: Reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
7: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
5: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
6: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
4: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
6: Välkommen att lyssna du också.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

0: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.